0: Det var Piss Artist som faktisk egentlig heter Gelly Haha og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt sånn som programmet mitt Abstinence. Velkommen skal dere være og aller mest velkommen til deg Geir Haraldseth som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Haraldseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at det, nå... Jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror jo de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn, mm. og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte å fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv da, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan
1: sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men det en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det, og det det jo.
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka. Som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja. Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også, sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år. Tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde-musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som har, jeg alltid sånn som skal finne ut ting selv, men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivået Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Jeg tenkte sånn, gud, New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde jeg penger da, jeg hadde penger til å være der, en eller annen merkelig grunn. Så sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, det var sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at det her er man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om du ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man ikke, når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kultur.

0: Nei, vi åpnet nye museer I 2022, og da det to etasjer I det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men I mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men det jo mange objekter som kanskje ikke passer inn I det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør I Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt I slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde I fjor, som heter Ny Nordisk. Og det var det jo Ny Nordisk mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting I samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranger, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes og så videre, så det var en måte og så foreslo jeg døden fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn I tid, helt fram til I dag så det var kanskje den enkleste måten å bare si jeg interessert I alt Alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
1: Mm. Jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for to år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke... Jeg hadde sett I en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det, hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende I den forstand. Ja, det noen selvfølgelig... ting som tar øyet ditt med en gang fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke når jeg snakker om prangende materialer så tenker jeg mer på da uten å si for mye disse høye skulpturene og
0: de som laget av voks
1: Ja, det kanskje vokser, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, jeg bare, de var kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes I en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
0: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
1: ja,
0: hvite?
1: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type ja. Lilla, ja.
0: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal
1: Kinship.
0: Ja,
1: det stemmer det. Ja.
0: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert dem, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet. Ja. Og de kostymen eller det egentlig laget som kostymer til en performance I et veldig mørkt rom og det var blitz I rommet så man, det reflektortekstiler på skulpturen også, så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg I rommet. I utstillingen på museet så de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå uten menneskelige kropper I seg, men de fremdeles overdimensionerte størrelser, så de liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn I rommet, man føler det på kroppen.
1: Ja, og det vel også kanskje mye også med at det man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser I hvert fall. Underbevisste øyne har det helt sikkert men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om som av nyere tid og den sitter på gulvet og I mener jeg I tre
0: ja det nok Maria Passanau sin skulptur Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp,

0: Og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
1: Ja.
0: Og så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake. Hun sitter på museet og venter på noe. Og det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
1: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til, til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn, at jeg må slutte å, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare, fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til, i døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det, uten å kunne sette fingeren på det med, jeg følte den skulpturen av Maria, selvskulpturen, var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å rotne eller brenne, eller noe som veldig, jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
0: Nei, og så det jo basert på kunstnerens egen kropp, og den, våre kropper jo lagd for å dø, lagd for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da har det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man på museet. På museet så har tingene tatt ut av tiden, de har på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
1: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom, at det men hun ser så rolig ut, hva, eller sånn, hvorfor det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
0: det vel det vi kaller laveste fellesnevne kuratering, når det liksom, hvis det død som tematikken, og det veldig synlig i alt, så synes jeg det kanskje ikke så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her det litt mer, ikke alle objektene direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det egentlig litt der.
1: Det derfor vi her. Kanskje. Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
0: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det på en måte Death to Everyone som jeg tatt med, og det jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
1: Ja,
0: så
1: det må være åpne for.
0: Jeg håper det.

0: Dette er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så rart at han sa det, ja.
1: Skal vi begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart?
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det har jeg.
0: Og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller husker at det, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry! Nei, så lenge det er et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Du må velge også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang, jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som... hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det er det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle. Bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død. Bare tenn på meg.
1: Tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei. Jeg vil, I want to go on, I want to fly, in the sky. Men, hvor lang tid er det, jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurere, det er jo liksom verbet det kommer fra. Og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til... utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen, og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel som sa gull, jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var ok, ja, greit, og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige, så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er på en måte på livstid, så den er jo okay. Der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, ja. Og da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde du ikke at du hadde tid til å sitte her.
1: Det er ja, 20 pluss.
0: Ja, og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste, jeg håper å si, a waste is som ikke a waste. Vastland?
1: Ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det er også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, så det så nærmest jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, selv jeg visste det. Ja. Men du kan kanskje forklare det, hva er det Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo det hadde jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så da er det på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det i en sånn folkelig stein.
1: Skifer!
0: Ja. Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute oppe, så det, for nå tar jeg jo ting som ikke så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inne i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så det jo en sånn lavo, ja. Som så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så jeg bare titt inn i lavoen, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, og sa, gud, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Mm-hmm. Det House for All Cosmologies av Yuan Nango, så det på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inn i deg, for det luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje det ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen, det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det litt intensjon at det plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon, som i dette tilfellet Norge. Eller har du noen andre museer, andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Åja, ok.
1: Eller kanskje du har Statens museum for kunst i Danmark, og The British Museum, så det finnes jo mange varianter av det, men det disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum så har du også Nasjonalmuseet, men det kan også være ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum.
1: Rationalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L. Og det
0: Det ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det som utstillingen, det ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og dette kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexaperx, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nå nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det i hvert fall en sang av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6 aller sist her. Hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok, og alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakotta-hode, et truskisk terrakotta-hode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.

0: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og I dag I studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med fire ganger I den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå I naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger I denne podcastrekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra inkaene oppe I Peru, inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22, ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, I tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
1: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
0: Ja. Og vi startet jo hos deg.
1: Ja.
0: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo... jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak I en lydbom. Og det var... Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Mm. Tusen takk, Trond.
1: Ja, takk til Trond. Solid.
0: Ja. Dyktig hjelper. Og så det jo vært uavhengige podder, som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så, Astrid, hvordan har disse tre årene vært for deg?
1: Ja, de tre årene har jo vært... Det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for det har det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så det så viktig faktisk å akseptere. Nå vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg Saraka lyset. Ta det med inn I hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med, da kommer man I aksept, for da møter man det som besværligt. Og det synes jeg så fint. Møte det som besværligt. Det sa jeg til mig selv mange gange. Sæt dig ned, og hvordan har jeg det? Og da gik jeg ind I mitt indre hjertelandskap, og spurte mig selv. Og da følte jeg, at nu kunne jeg lande ind I mig, når jeg accepterede den situation, som da havde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyse da, og minner mig på at være I nuet.
0: Og det er jo i det samiske, som jeg har kommet tilbage til mange gange, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke I livet. Nu gik vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og I tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke alene. Men det jo en tradition også som blir lagt mærke til, for det du har jo faktisk, det ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske prosesser som ja, nødvendige.
1: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse ja, den traditionelle helbredspraksiser også I Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienters I møte med når de kommer til mig, enten det kurssammenheng, eller om det klienter som jeg tar imot på telefon, eller på I Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Menneske består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for mig, når jeg jobber veldig med dype processer I menneske, i det psykologiske, men også I det åndelige, som like viktige. Vi kan ikke bare se på menneske med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele menneske I perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette en levende tradition, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp I Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte menneske der, når de stod I vanskelige situationer, det være sig I livskriser, I ulike plager, åndelige utfordringer, relationer ikke minst, hvad som utspiller sig i et lite landskap. Og det jo også sårbart. Mm. Og da det vigtigt. Og som jeg oppvokst med, at der det en kyndig, jeg kaller det for noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder I nærmiljø der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det å møte mennesket med å være I hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv I dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
0: Men det forunderlig at den gamle tradisjonen også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den jo... Så det virker som den særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte... Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som fortrengt og kanskje spaltet av, eller det kanskje ikke... Men I hvert fall som fortrengt, da. Mm. Og så har du sjelehentingen. Man kaller det sjelehenting, og man går inn I meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis, som spaltet av, og hente tilbake. Og I den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned I det ubevisste, og vi nekter oss selv å for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det plass til den I det fellesskapet som vi en del av, for eksempel. Det så forunderlig at det så moderne, at dette gamle, urgamle så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker også at det veldig viktig, det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på, og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden, og der trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn I det sjelige, og se inn I det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn I det, for eksempel med sjelehenting da. Det som fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
0: trøblete ting kanskje vi vet jo at barn det jo mye koblet til det barnet møter I disse første utviklingsårene våre og hvordan hvis det ikke får speil for et barn klarer ikke det trenger et speil, det trenger et ansikt det trenger en voksen som kan speile gleden som kan la sinne være legitimt La frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det ikke alle som har det. Det ikke alle som blir rommet I det hele tatt, I forhold til hva de faktisk trenger.
1: Nei. Og da det så viktig å være der, når de søker hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke blitt sett, man ikke blitt hørt, man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
0: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi,

0: så overdimensjonert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen er en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt. Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
0: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter. Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake. Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen, for da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem da, det som er den sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den. Akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
0: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden, det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da setter oss i gang denne helingsprosessen, og da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
1: Ja. Og mindre redd.
0: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som er veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at, ja, men å nei, jeg klarer ikke å kjenne, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye.

0: Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft. Og det forteller jeg til klienten. Det er motstanden. Da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelige og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg. Ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp.
0: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende lagene. Det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke, så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare, dersom man går dypt inn i disse følelsene, eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som at jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså de mytiske bildene, og selve bildespråket i det samiske, er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Naidi-tradisjon eller er så naturen er koblet til mytologien, enormt koblet til mytologien. Og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som er med på å åpne opp, og når vi bruker disse kraftdyrene eller formødre eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyre, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinnen, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos Og slik blir vi hele tiden gjenspeilet på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet, det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen at, at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, det blir ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Mm. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja, og så er det jo det også det her at det er et ordtak som sier på samisk, gå vei må la mora slastalle i veket olkolda sliko. Når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke. Da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja. Det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig. Ja. Ja.
1: Det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer» kan utvide seg.
1: Ah.
0: Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
0: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
1: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel, og ja, det blir større på et vis.
0: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten, kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, Da vil man jo ikke være mer I den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelige og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse.
1: Ja.
0: Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
1: Og mer kjærlighetsfullt.
0: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit.
1: Ja.
0: Da er det lettere å gå frem I livet med tillit. I stedet for å bare lade som du begynte inngangsvis å fortelle og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli I smerten og bare krympe enda mer. Og snakke enda mer om den smerten og få med vedkommende enda mer I den der lidelsen.
1: Så sitter man fast I den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
1: Og det forunderlig, det nesten så det en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det jo veldig somatisk, det veldig kroppslig også, hvordan, altså kroppen utvider kapasiteten, fordi, altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig til å trette tilbake, et eller annet sånt. Da blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo I kroppen.
0: Det setter seg I kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med seks trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
1: Ristøvelser
0: ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake I kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass. For det har vi ristet ut. Vi har ristet.
1: Og så det ikke så farlig kanskje likevel.
0: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det I fellesskap, ja.
1: Ja.
0: Og når vi begynner å riste, så kommer vi I kontakt med urkraften, vi kommer I kontakt med kroppen vår. Og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kroppen. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det helt eliminært. Helt eliminært, ja. For at dette skal få denne plassen inn I mennesket.
1: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
0: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer I den ristingen, ja.
1: Ja.
0: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det I seg selv veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn I seg.
1: Ja.
0: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket avskåret fra sine følelser, og den avskåret også fra naturen.
1: Og sin naturen.
0: Og parallelt blir mennesket avskåret. Det blir dobbelt avskåring. Så det blir et dobbelt sår.
1: Ja.
0: Det blir et dobbelt sår. Og derfor det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som veldig forløsende.
1: Det jo veldig mye leking også.
0: Det mye leking, ja. Det det som så viktig.
1: Og dansing. Det veldig morsomt.
0: Det
1: så lov å vært med litt på disse, disse kursene dine.
0: Ja, det så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og bort i sin eget landskap, inn i sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene på glans.
1: Ja,
0: det nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det akkurat som det skjer det et eller annet. Det så kraftfullt.
1: Og så ser du, det jo litt sånn, noen kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så... så blir det kanskje en ful, små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser det der, det blir veldig små bevegelser først, kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
0: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lure reven.
1: Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare Nei, dette spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? I sirkelen?
0: Ja, jeg tenker at vi trenger et fysiske leirbål i vår tid. Og der har vi denne sirkelen. Der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne område få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i menneske eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja,
0: jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satt i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Så nå er det ferdig. Den ble... var det i december, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet. Der det feminine får lov å være sterkt, det også... Jeg tenker det også siden liksom vekk. Det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det jo også viktig for et menneske at det en balanse mellom det maskuline og feminine i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi jo bærer av begge deler.
0: Vi bærer av begge deler. Hvis vi ser på trommen, så trommestikken maskuline og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen. Og tenker det er jo det som livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
1: Og tørre.
0: Selv i møte med klient, tenker jeg.
1: Ja, og hvordan det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt. Men det der med å og romme og klare å tilgi seg selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det. Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
1: Og freden gir da det indre. Der vet vi, det enkelte sånne modeller i psykologien også som ser blant som IFS en retning som fokuserer på dette med kjerneselve som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier at det en man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike vi er ulike biter av oss, altså at vi delt opp i mange flere biter på et vis, enn det som liksom, enn det vi ofte tenker. At vi har den som redd, og vi har den som ikke sant? Også, men det som den modellen at det kjerneselve, det vil kjærlighet. Og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja, kjærligheten utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så
2: så kan vi utvide det indre rommet inn I oss og gå inn, ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaket, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare... De må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse I oss. Og da sa du I sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer I balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
1: Mm.
2: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel.
1: Mm.
2: Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser en styre løpe nå en sirkel.
1: Mm.
2: Synes jeg ser den røpe.
1: Rødt.
2: Mm. Akkurat nå.
1: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som så sterk, ikke sant, I det samiske med reinstyre kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor, mor som holder og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått en dominerende plass og jeg synes det spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget av en sirkel. Og da ser du at det mor. Så mor holder hele jorden, jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og liv. Så dette også en tradisjon. Og det jo samsvarende på en måte.
2: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der hvis du ser på det kristne, så dette skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være I materien. Så man må si, dette jo et blikk på det hele der det også den Gud på en måte også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det jo også sånn I det samiske.
2: Ja.
1: Gudinne og Gud er I materien, I vann, I jord, I stein, hellig stein, fjell. Men det jo også utenfor.
2: Det også utenfor, ja. Det også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom det et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med I sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være I den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet å gå inn I seg selv. Og når mennesket går inn I seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
1: som holder liv.
2: Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens og sender sine vibrasjoner inn I mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn I mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet.
0: Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, helheten.
1: Ja. Og vi en del av helheten. Og da hele verden jo inne I det hun holder. Altså. Mm. Så da blir også skille mellom oss mindre. Mm. Da blir vi del av det samme.
2: Ja. Og så tenker jeg, de følelsene som mennesket var på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag I dag. Så følelsene alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen, og vise kjærlighet å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet, Man strekker seg mot sol og henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som krypende, blir inne I denne sirkelen. Da det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse I alt som lever.
1: Mm. Og dette vakkert, Astrid. Mm.
2: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
3: Kan du tromme litt for oss?
2: Det kan jeg gjøre.
3: Takk.
2: Det en fin avrundning.
3: Tusen takk, Astrid.
2: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du drivkraft.

0: Tusen takk. Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det jo det at den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

0: Bakrommet 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didier Sprengtorsk, jeg nordnorsk. Takk, søster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så du I hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe, som var før oss. Men nå det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

Og kanskje en artist som kom I kjølvannet av Chronic sin suksess på Jamaica. Det var altså Lineage. Hun ute med skiva sin Rebel Daughter.

Dick, du er. Da skal vi over til et ganske rart samarbeid. Luton Fire har laget Josh Harris og gitt ut EP'en Tenement Yard fra den EP'en. Ikke

0: Real. Economic train. Economic plane. Economic rain. I'm a economic brain.
1: Leaves cut, sky. Love him also, Mosh. And for Bokuma, special, no problem. It's Gino, so daily over there. Stammet Lisgard Peria Nye tydelse. Selv om det kanskje litt på siden av reggae. Det bakrommet, det DJ Sprang Torsk. Vi holder oss der. Dette Nubian Twist i laget Mr. Williams. Vi fær til Afrika igjen.

Boys'lar ve Lotto Gordi juni 2026, og da tror jeg kommer over alle overliggerne fra juni 2026, så da skal vi begynne å utforske musikk fra juli 2026, men det må vi gjøre neste uke, for tiden vår er ute her på Radio Rocken FM 99,3. Her var det DJ Sprengt Torsk. Takk for at du hørte på Bakrom E. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19. Hør oss I reprise på Radio Rocken FM 99,3 på torsdager mellom 15 og 16. Eller sjekk oss ut på mixcloud.com. Der finner du arkivet til Bakrommet. Fatoma Mohamed ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Sjekk ut Radio Rakel på Radio Rakel.

0: Dixon Squad Calling kom I gang. Så I dag det ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere, som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse, og Susanna Valmrød, og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake I tid. For vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt. Med klassikeren så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere I. Mallorca,

Det var Nora Brokset det med så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå det første dagen I juli, og jeg vet at mange I ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade I dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending I dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det jo fint å få høre hvordan, det programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det Solveig Slettahjell. Vi holder oss I jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløttel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvitring I bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også i studio. Jeg vil fortsette med en nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det jo noe litt lade over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså, intet nytt under solen, og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet nytt under stolen. Nei, intet nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var, og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss I Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og I det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her I Dixons Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke I alle radiokanaler. Og det synes jeg veldig viktig at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjør noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur, eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du I hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du I hvert fall ikke å haste. Hastverk lastverk. Og vi ikke så kjent her I Dixons Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den spot on. For Dixons Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva det du skal rekke da? Hva det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt I aller første episode av Dixons Quiet Calling.

Den evig grønne, gode, gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Choir Calling-venn? Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt. Vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt for enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, hva med å ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt i kjøleskapet?

Leo Lazzaron og Bergil, Åshild Bergil på vokal. Med bolle med punch. Og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax, L-A-X. Tusen takk for at du hører på, kjære venner. Det jo mega hyggelig. Dixon's Quiet Calling jo ingenting uten at du hører på. Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag. Og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag.

0: Hvilken mikk har du?
1: Hva har jeg? Mikken pikken.
0: Mikken pikken.
1: Og det vet jeg ikke hvilken er, gitt. Ja, der det passe temperatur på nå, gitt.
0: Nå har jeg...
1: Hei, hei.
0: Døren oppe, ja, til... Nei, vinduet oppe.
1: Ja, døren, hei. Jeg må flytte litt på de, så jeg ser deg.
0: Jeg skulle ønske den her sto, på en måte, her. Hvis det kommer noen sånn... Hyl eller sånn dunk og sånn
1: Så blir det bare kult da Hei, hei, hei
0: Jeg sjekker litt her Kjapt hva jeg Jeg har fått skrapesjuken Ku og skrapesjuke
1: Kuk og Herregud nå jeg litt sånn Manglende sosialisert merke Bare lyst til å si vulgære ord
0: Nei, æsj Kukost
1: Æsj Flens Flens heter det på fint
0: Hva da?
1: Flens
0: Flens På finsk?
1: På fint
0: Åja, kukost? Flent, ja Den tror jeg vi finner på nå
1: Flens F-L-E-N-S
0: Heter det?
1: Flens Radio Rakel Radioen uten flens Tok du opp det? Der har vi en jingle
0: Jeg har tatt opp i Heter det?
1: Flens Radio Rakel Radioen uten flens Oh my god, det er sikkert noe morsomt vi kan bruke. Jeg synes vi skal ha det som jingle. Right, baby, I'm ready when you are. Give me a cue.
0: Skal bare begynne på den der intro-låta, da bare så jeg kommer i gang. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie, Pror 30. Radio Rakel fyller 40 år i år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg er Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. Og i dagens episode av Pror 30 får du høre... Tidligere redaktør Trine Krigsvold, som skal snakke med meg om Radio Rakel, og vi skal høre på masse kul musikk.
2: Når du ikke helt klar for take-off.
0: Trine Krigsvold Haagensen. Wow, da var det Pror 30, hvor jeg blir kjent med Radio Rakel og redaksjonene der. Og i dag har vi besøk av redaktøren som heter Trine Krigsvold Haagensen. Wow! Velkommen til egen radio.
1: Jo, tusen takk. Veldig, veldig takknemlig for å få lov til å komme.
0: Var ikke det koselig, altså, det er jo, vi skal jo bli kjent med deg, vi.
1: Ja.
0: I denne serien som jeg lager.
1: Jeg håper jo at jeg skal få anledning til å bli litt bedre kjent med meg selv også.
0: Ja, men vet du hva? Man blir det faktisk. Og hvis moren din hører på, eller ikke sant, noen andre du kjenner, så kan de også bli kjent med deg.
1: Mhm. Endelig vet jeg
0: Så nå skal vi, nå har jeg både lurespørsmål og ekte spørsmål inni her Neida
1: Åh, hjelp meg, nå følte jeg at jeg var utsatt for sånn scientologisk
0: Vil du bli millionær?
1: Neida. Oi, oi, oi Line, jeg veldig høytidsstemt nå Så det var veldig koselig å komme inn i rommet her med levende lys, litt smågodt og annet godt
0: Druer, må du ikke gjøre det med?
1: Druer, ja, fem om dagen, jeg skal spise fem druer i dag
0: Det for mye, ja
1: Og så det jo veldig godt å være tilbake i dette rommet. Vi tråkker jo akkurat ikke ned studio om dagen.
0: Nei, det har jo vært sånn korona-helvete, som vi sier.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så det jo, men vi jo flinke til å sprite, vi.
1: Ja.
0: Her, og det jo skinner rent, renere enn det noen har vært.
1: Det virkelig nydelig her.
0: Ja.
1: Og så var det jo en veldig, du har jo en veldig flott åpning også på dette programmet. Det startet jo først nesten litt sakralt, og så kommer det jo noe som setter meg i god stemning, og det er litt sånn Roaring Twenties fra da jeg var ung.
0: Ja, ikke sant? Du er jo født på 1920-tallet.
1: Ja, altså tidlig 1900-tallet.
0: Ja, så du var jo nesten tenåring du når disse her slo.
1: Ja, ja, det var veldig spennende tid.
0: Slo som hardest.
1: Og fikk lov å klippe hår og...
0: Nei, men det var koselig. Nå skal vi jo snakke litt om deg, vi. Og hvordan du, jeg pleier å si, krabba deg oppover. Hvordan det du fant frem til Radio Rakel, da? Du?
1: Nei, jeg må bare begynne med å si at du heldig som tok tak i meg i et så selvisolert øyeblikk som dette, for jeg opplever meg selv som veldig, veldig privat.
0: Åh!
1: Så det å snakke om seg selv, det jo ganske vondt, egentlig. Men ja. Muligheten for å snakke med deg.
0: Det veldig deilig.
1: Ikke minst med dere lytterne der hjemme.
0: Ja.
1: Kunne ikke la den sjansen gå imot meg.
0: Nei, ikke sant? Og det som jeg gleder meg mest til jo alle de låtene, som jeg spør jo i hver episode om låter fra, jeg har aldri finnet i den setningen hvordan man sier det, men låter som du husker fra forskjellige ting opp igjennom livet.
1: Låter fra livet.
0: Låter fra livet!
1: Nei, altså, jeg må jo bare si at jeg jo en av de få gjenværende folka som sånn Oslo-folk, vi som sier Oslo.
0: Ja, du som fra Oslo, liksom?
1: Ja.
0: Originalt, hvor du født da?
1: Jeg født i Groruddalen.
0: Oi.
1: Fjerde generasjons høybråtning.
0: Jøssenom, Høybråten?
1: Høybråten, hei. En liten hilsen til alle dere fra Høybråten der ute. Neida, det
0: shout
1: det
0: ikke. Shout out.
1: Men så... Med sånn født og oppvokst i Oslo, så har jo fra kanskje nesten så lenge jeg kan huske, i hvert fall så lenge jeg kan huske meg selv som et sånn selvreflekterende, selvforstått oppegående vesen, som jeg nok antageligvis ikke var da heller. Har jo Radio Rakel alltid eksistert, og jeg har jo hatt mange venner opp igjennom både som har vært faktisk redaktører, teknikere, eller også programledere.
0: Det jo, så, når det startet den radioen her? Det var i 1980.
1: Ja, det jo bare 2 år til, så har vi 40-årsjubileum, så det håper vi at vi skal få jobbe med å forberede veldig mye neste år, da, sånn at vi kan få til en stor salutt og en kjempefest i 2022.
0: Det ganske bra 40 år da.
1: Ja, 40 år, altså det virkelig begynner å nærme seg litt noen svettetokter da.
0: Ja, det
1: kjenner jeg til. Ja, da blir du eller
0: ja, jeg har det hele tiden, uten at jeg tror ikke jeg i overgangsalderen, men...
1: Men nå jo Radio Rakel veldig heldig som ikke egentlig har en kropp.
0: Ja, den mange.
1: Vi har jo tusenvis av kropper
0: ja,
1: og huer.
0: Og opp igjennom så har jo det endret seg litt grann, føler jeg her, for det, i helt tidlig begynnelsen så var det jo sånn at man på en måte ga ut navn på, hva heter det?
1: Borekunder?
0: Ja, de som kjøpte seksuelle tjenester. Og ja, altså i dag så hadde vi kanskje ikke gjort det, og tidligere så var det jo også veldig mye sånn fokus på kvinnen. Men egentlig, jeg føler at vi har liksom, har ikke utvidet det litt til...
1: Jo, det jo klart at radioen har vel endret seg sånn sett i takt med både hvordan
0: tiden.
1: Dette huset her har endret seg, for så vidt, men også ja, nettopp også tiden, samfunnet og også feminismen har jo gått gjennom veldig store endringer siden 1982. Jeg satt og så på en sånn dokumentar i dag om Blitz sin historie.
0: Oh.
1: Og der nevner de også innledningsvis at huset huser også en lokalradio. Sånn at det klart at det har jo vært større politiske spenninger i denne byen også gjennom tiden. Mm. Og det jo klart at en sånn, hva skal vi si, aktivistisk eller ja, medlemsdrevet, tidvis veldig aktivistisk drift av radiokanal med varierende grad av politisk engasjement da.
0: Mm.
1: Det jo klart at det ligger jo en politikk til grunn her, som en sånn feministradio.
0: Ja.
1: Men det jo ikke alltid... Ja, jeg jo ikke så veldig glad i sånn messing selv. Messing. Altså tenker jeg ikke på blåser og instrumenter, men jeg tåler jo å ha veldig, veldig, veldig, veldig lav terskel for når folk skal fortelle meg hva jeg skal tenke. Ja. Så med en gang ting får en litt sånn pedagogisk tone, så kort slutter det litt opp i fysen.
0: Nå, men vi skal jo snakke litt etterpå, vi.
1: Nå, for sånn.
0: Om din skolegang.
1: Nei.
0: Og hvordan du var hjemme.
1: Privat, det privat. Jeg har vært jævlig bestandig.
0: Har du det? Ja, nei, altså, vi skal finne ut av det alt sammen. Alt det her skal vi grave litt i.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo...
1: Dette er ekte gravejournalistikk, folkens.
0: Ja, det er det. Og jeg gleder meg veldig til etterpå, for da skal jeg nemlig snakke litt om hvordan det var når du ble redaktør, plutselig egentlig.
1: Ja.
0: Ja, og det var jo veldig spennende da, tenker jeg. Og det er jo masse å gjøre her, for jeg har jo vært her bare ikke så lenge, kanskje 3 år.
1: Ja.
0: Og det er mye å sette seg inn i egentlig da, sånne små tråder og...
1: Det er helt sant.
0: Det er ikke bare radio, det er jo organisasjonsarbeid også.
1: Absolutt. Nei, det går en kule varmt innimellom, men jeg tror at denne radioen bæres jo veldig opp av veldig mange brennende hjerter, da. Altså uansett om de brenner for sitt eget program, eller radioens sjel, eller et sånt sted å være med denne takhøyden og rom for så mye forskjeller. Og
3: ja, for det det takhøyde her. Man kan, liksom, man kan være seg selv, og så det jo mye fokus på jeg synes også, sånn sosial urettferdighet og sånne saker som egentlig burde vært på NRK hele tiden. Vi skal høre en låt, vi. Uansett hvilken vei dette går.
1: Neida. Spennende.
3: Ja, og da spurte jeg deg, Trine Krigsvold Haagensen, fungerende redaktør på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Veldig bra, veldig bra, Line.
3: Veldig bra, ja. Tusen takk for stjerneboka. Og da spurte jeg deg om en låt fra ditt eller første album da, album som du kjøpte, og når jeg hadde sist gang supersonisk sommer her, så fant vi ut at det kunne vært første du for eksempel fikk, eller stjal så lenge du hadde veldig, veldig lyst på det.
1: Men blir det for mye prat, eller kan jeg fortelle litt om det nå først?
3: Du skal jo fortelle
1: masse. Ja, skal jeg fortelle først?
3: Ja.
1: Ja, for det som allerede som vi allerede har kommet inn på, så jo jeg ingen tenåring. Så vi skal altså litt tilbake.
3: Hvor er du, Trine?
1: Jeg 46 år.
3: 46 år, ingen alder.
1: Så I'm a lady. Og så vi skal faktisk nå tilbake til 1983. Og det litt ille å tenke på at jeg var 9 år. altså egentlig sånn i ettertid tenker sånn, jeg burde hatt bedre smak når jeg var 9 år. Men det hadde jeg ikke. Men det var min kjære, elskede grandtante Dora.
3: Oi, hette hun Dora?
1: Ja, hun hette egentlig Theodora.
3: Og det også var fint da.
1: Hun var helt fantastisk, og da fikk jeg for første gang i mitt liv i hendene en svimlende sum med penger.
3: Oi.
1: 1000 kroner.
3: I 1982, det var jo nesten
1: 83, ja, det var virkelig sånn. Bare, wow, nå kommer jeg til å bli steinrik. Og for de lytterne våre nå som virkelig sånn binger Radio Rakel, dette har jeg faktisk snakket med en gang også, om en gang på abstinens. Så vær tålmodig med meg, kjære lytter. Men for disse pengene skulle jeg få lov å kjøpe absolutt akkurat hva jeg ville, og det jeg ville ha var en kassettspiller. Så da dro mora mi og jeg av gårde og kjøpte en kassettspiller, og jeg ville jo ha en ordentlig sånn rack, ikke sant?
3: Sånn med flere tasjer?
1: Ja, eller sånn som du kan gå
3: med. Åja, sånn boomblaster-aktig?
1: Ja, ja. Mm. Men jeg tror faktisk at dette en av de mange gangene mora mi har snytt meg opp igjennom. Det går sikkert begge veier, så vi kan tilgi hverandre for det. Men jeg tror ikke at denne kassettspilleren egentlig kastet så mye. Og Gud vet hvor det ble resten av de pengene.
3: Åja, for det 1983, kassettspiller, 1000 kroner.
1: Ja, og vi kjøpte jo denne her av en venn av familien, så det var til Angro da, som vi sa til Angro.
3: Hva betyr det?
1: Det betyr at det innkjøpspris.
3: Åja.
1: Så den kostet sikkert ikke så mye, men etterpå så kjørte vi til Stovner-senteret, mm-hmm. og der utenfor Stovner-senteret sto det en mann med sånne hvite stålstativer og kassetter. Og jeg kunne velge to kassetter, og jeg husker bare en av de, og den spilte jeg veldig, veldig mange ganger, og jeg var veldig opptatt av Melodi Grand Prix som barn.
3: Oh, jaså, ja.
1: Så jeg kjøpte altså den kassetten med vinnerlåtene, eller de finalistlåtene i Melodi Grand Prix det året.
3: Fra alle land, liksom?
1: Fra alle land, men dette her må du få med deg, Linder, dette her det perlen i denne skittende historien. Det nemlig det at det var ikke originalartister.
3: Hæ?
1: Alle låtene var spilt inn som cover, men ikke med sånn forsøk på å gjøre noe kunstnerisk fint ut av det, eller noen ting, men bare sånn, det var billigere. Etter å distribuere. Veldig, ah, ja. Og det var veldig, egentlig veldig horribelt. Og veldig, veldig stygg musikk. Men som den hardbarka MGP-fansen jeg var da, som 9 år, så var det her, det var som en drøm å holde i hendene. Og dette var altså det året hvor Carola kom på andre plass med Fremling. Og det husker jeg veldig godt, fordi hun var veldig glad etterpå over at hun ikke hadde vunnet. For det hadde hun bedt til Gud om å ikke vinne, fordi hun hadde ikke lyst på så mye berømmelse.
3: Oi.
1: Så hun var veldig glad hun ble nummer to. Men jeg har valgt en annen låt her i dag fra den kassetten, men jeg har valgt med originalartisten. Jeg har jo da, som du skjønner, valgt det spanske bidraget. Og det jo også en veldig, veldig god titel. Jeg har jo valgt Quien maneja mi barca med Rame Dias Amayo? Og det betyr vel et eller annet sånt der, hvem har båten min, eller et eller annet sånt.
3: Åh, eller hvem kan seile min skute? På,
1: du tenker romans med en gang, det ikke så rart, fordi det jo Spania.
3: Og det romantisk.
1: Kan du høre på den?
3: Vi setter den på, vet du. Altså, Quien maneja mi barca.

0: Velkommen tilbake I studio. Jeg Line Blyksås. Jeg snakker med tidligere redaktør Trine Kriksvold Haagensen. Den ble spilt inn I 2020, og du hører på serien Bror 30, som jeg har laget I forbindelse med at Radio Rakel fyller 40 år I år.
1: Du hører på Radio Rakel, radioen for alle kvinner og alle kjønn.
0: Her var det jo mye fine sånn, det arabiske rytmer det her?
2: Ja, altså, nå må du ikke spørre meg om den typen musikkgenealogi, men altså Remedios Amaya, hun vel, hun sto vel igjennom altså da på slutten, ja, 79 tror jeg første plata kom.
0: Ja.
2: Og så var hun da med I MGP I 1983 da, med den låta her. Og hun jo først og fremst kjent som flamenco-sanger, så det jo det vi kjenner, men altså hvor mye det en sånn, altså jeg kan ikke noe om... Den der, om det noen sånn overgang mellom det arabiske, det helt sikkert, for det jo sånn, jeg håper vi skal få høre en sang jeg tatt med senere, en nordafrikansk sangerinne.
0: Mm,
2: og da hører vi jo faktisk, altså det jo kanskje noe av samme sangteknikker I hvert fall som man finner I, men det her kan jeg virkelig ingenting om, så det jo bare meningsløst å tyte om det.
0: Ja, det jo lov å tippe.
2: Nei. Nei, men altså jeg veldig dårlig på sånne faktating om sånne ting, jeg bare først og fremst en nyter, jeg nyter musikken.
0: Ja, nei, men da hørte vi jo akkurat på den låta, ja, det stemmer. Så da skal jeg stille deg et spørsmål, jeg, Trine.
2: Ja, det da jeg kjenner at jeg begynner å skjelve litt I herrebuksene mine.
0: Det går fint, vet du. Du sa jo du kjente til Radio Rakel egentlig hele tiden, du, fra før. Nei, men du visste om det.
2: Jeg, ja, ja.
0: Jeg visste jo ikke om Radio Rakel, og jeg bodde 20 år, og jeg hørte om Radio Rakel, men, jeg liksom, men alle mine venner har vært her, ikke sant, på konserter, på Blitz og ikke sant, alt det her. Så, men det var jo, så jeg googlet litt, og jeg bare, oi, der vil jeg være, ikke sant? Mm-hmm. Men hvordan du, jo, du hadde bare lyst til å komme hit, og, ikke sant? Og så startet dere program med din tidligere programleder, mm. og, kollega, og så ble du redaktør. For det vanligvis her på radioen, så nå har jeg vært der, altså du 3. redaktøren som jeg har opplevd da.
2: Mm.
0: Og det alltid spennende når det kommer en ny redaktør.
2: Mm.
0: For da vet du aldri hvilken vei skal dette gå.
2: Så jævel det som kommer nå.
0: Ja. Men du var jo veldig kul da, synes jeg.
2: Smisk.
0: Hvorfor tok du den redaktør?
2: Altså, kan du si det sånn at... Jeg har jo sikkert et snev ADHD, eller jo ikke helt navla. Sånn at det må skje litt ting hele tiden, og så har jeg en sånn veldig stor gave I livet. Og det at jeg synes det veldig spennende og gøy å lære nye ting, og at jeg synes det gøy at det skjer litt fort. Ja, men jeg, altså, som alle andre, alle vi kan sikkert si ja til det, men det klart jeg jo selektivt nysgjerrig, jeg jo ikke nysgjerrig på alt. Nei. Veldig mange ting jeg gir faen I, for å si det på godt norsk.
0: Nå gir skikkelig faen av, eller?
2: Men jeg var bare litt sånn at jeg bare tenkte sånn, nei, men søren, fordi det jo sant sånn som du sier, at Radio Rakel hadde jo på en måte forsvunnet litt fra kart, hadde på en måte glemt litt at Radio Rakel eksisterte. Det var jo ikke, altså det jo ikke, vi jo ikke I den nødvendigvis kokende sånn blitz omegn Radio Rakel-perioden lenger. Men det var faktisk først og fremst søstra mi, som har nå Sara? Også fått eget program her, men på den tiden så... var hun jobbet som tekniker på Radio Rakel. Sara Kriksvold.
0: Sara Kriksvold, ja.
2: Og hun har jo I dag fra 5 til 6 på mandager har jo hun programmet Sara Land, eller også da Saras gjestebud.
0: Ja.
2: Hun veksler litt mellom om hun har gjester hun prater med, eller DJ'er hun spiller med og prater med.
0: Ja.
2: Så og Sara, dette har jeg faktisk også sagt veldig mange ganger, men jeg synes at hun veldig stort forbilde for meg på den måten at hun en person som aldri nøler med å prøve noe nytt.
0: Ja, ikke
2: hvis
0: sant?
2: Det noe hun har lyst til å lære. Og det veldig mange voksne folk, og kanskje særlig folk vi I Norge, liksom dårlig på å prøve nye ting. Ja. Fordi det skal være flaut eller kleint, eller, altså folk forskjellig anlagt for det.
0: Mm.
2: Da jeg var yngre var jeg ganske dårlig på det, fordi jeg egentlig ganske genert også.

0: fall, ikke sant? Så
1: late bloomer?
0: Ja, det kan du si. Så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre det. Og da ville også min venn Nina Moranski ville også være med på kurs. Så vi bestemte oss for å faktisk lage den serien vi lagde om boligpolitikk.
1: Den var veldig bra da. Hva det, kan du si kjapt hva det handlet om?
0: Ja, den, altså, den heter Boligskammen, og det var jo da forsøk på å bare utforske og undersøke tilstanden I norsk boligpolitikk fra så mange vinkler som mulig, og også forsøk på å få folk til å fortelle sine historier uten at det var sånn at de skulle fortelle de tingene vi ville at de skulle si, da.
1: Og hva var konklusjonen?
0: Konklusjonen jo at something is rotten in the state of Norway, og at altså, vi har vel ikke sånn, vi kan si at vi har noensinne endt opp med, og det var ikke noe mål heller da, endt opp med noe fasit på noen ting, men jeg tenker at det vi belyste, både sånn historisk, politisk og sosialt I dag da, synliggjør egentlig at den boligpolitikken I dag, den fungerer veldig dårlig, og nå det heldigvis veldig mange også som har også begynt å jobbe med boligpolitikk, så da ser vi jo et større trykk fra flere sider da.
1: Ja, det har jeg sett, jeg har lagt merke til også, jeg husker ikke akkurat hvor fra hvem, men jeg har sett også at det mer sånn boligting som skjer, og det, det ganske drøyt I Oslo for eksempel, jeg kunne jo ikke bodd, tror jeg, alene her, uten barn.
0: Ja, uten nei, så jeg snakket jo med, jeg møtte noen I går som bor alene I en sånn gård fra Tollefsen, altså Heimstaden, og han betaler da 18 000 I måneden for en treroms, ikke sant? Det sånn, og det vi snakker jo om da, folk som nødt til å ha denne bærende kostnaden fra måned til måned, men som aldri vil ha muligheten til å komme seg inn på det boligmarkedet som eier da, som om det nødvendigvis skal være mål I seg selv. Men fordi at det krever såpass mye egenkapital, og ingen har jo mulighet til å spare opp noen ting når man hele tiden skal sitte og punge ut. Så det klart at, men det jo, jeg håper at det skjer noe med det, men så vi hadde jo en lang, glad radioperiode I Radiorabilistene. Det var jo veldig, veldig gøy. Jeg var veldig heldig å få jobbe med en som var så utrolig kjapp I huet, kreativ, kjapp I kjeften, morsom. ja. Så det var helt strålende det altså. Ja. Men så var det jo, hadde vi jo en redaktør, Heid, som var utrolig dedikert og hadde veldig mye kapasitet og fikk gjort veldig mye og har fått gjort enorme har hatt en enorm innsats også på å få utvidet sendetilbudet, kurset folk. Ja, altså, radioen fikk jo faktisk Oslo kommunens kunstnerpris.
1: Åh, det var så fint, for da tenkte jeg, da kunne vi kanskje få andre, vi må jo leve litt på stønader, eller hva heter det, vi søker jo om støtte.
0: vi står med lua I hånda.
1: Ja, ja, gi oss litt penger. Ja. Og, det, og da var det jo, jeg husker det var veldig sånn, jeg vet ikke om det sånn fortsatt, men nei, du kan ikke, dere kan ikke søke på det, for det sånn kunstnerkategori. Men da tenker jeg, hvis vi vant den prisen, så betyr jo det at vi driver med kunst. Hvertfall noen av oss.
0: Nei,
1: ja.
0: Nei, men så etter, etter sin lange og trofaste innsats, så måtte dessverre Heid pakke skjeppa og reise til Skottland.
1: Ja, der som hun bor.
0: Der hun bor, sammen med kjæresten sin, tror jeg, hvis ikke... Hvis ikke det slutt, hvem vet? Neida.
1: Jeg håper ikke det, Heid.
0: I don't know. Men uansett, så det var et sånt, det var et lite tomrom som skulle fylles.
1: Ja.
0: Og det var vel, ja, jeg vet ikke, det var vel ikke nødvendigvis gitt at det skulle bli meg, og det var virkelig ikke min drøm, det sto ikke på, var ikke på ambisjonslista mi, for å si det sånn.
1: Bucket list.
0: Men jeg ble spurt.
1: Ja.
0: Og jeg veldig glad I radioen.
1: Ja, det føler litt sånn, hva heter det, ikke ansvar, eller ansvar, sånn forpliktelse, forpliktelse til, eller hva heter det, du har lyst til å, ja.
0: Ja, og så det, så kan man jo tenke sånn, ja, har jeg kapasitet I dette? Nei. Hvem alternativene? Nei.
1: Nei.
0: Så da får det heller briste eller bære, man si at det veldig, veldig gøy, og tidvis utmattende, men det jo en stolt ære å få lov til å

0: være redaktør. Nå har jeg har ikke vært redaktør så lenge, jeg begynte I mars.
1: Ja, det jo snart, det jo nesten et år snart.
0: Ja, det var I hvert fall over et halvt år da.
1: Corona, du ble jo koronaredaktøren du.
0: Ja, det virkelig koronaredaktøren, for det kommer jo til å ha vært korona hele min periode den dagen jeg sender stafettpinnen videre.
1: Ja, og det gruer jeg meg til, for det, da må vi forholde oss til en ny redaktør, men vi gleder oss også til det kommer en ny.
0: Det kommer sikkert en ny som har like stort hjerte for Radio Rakel.
1: Ja, og her det veldig fint å være, sånn at alle vet det.
0: Halleluja! Så det bare send penger, send penger.
1: Eller meld deg på kurs på Radio Rakel. Nei da.
0: Bare sende penger.
1: Da tenker jeg vi skal høre litt på en låt til, for da har vi fått med oss hvordan du krabba deg opp dørene her på, eller trappene på radioen. Og vi skal da høre en låt som du hørte på mye I bilen når du var liten.
0: Ja, nå går vi kronologisk til verks.
1: Ja.
0: Ja, og det med å si, altså, jeg vokste opp I en familie med veldig eklektisk musikksmak og veldig store høyttaler. Det var virkelig et investeringsobjekt I mitt hjem. Det var liksom omgjort å ha feit lyd hele tiden, og det var all mulig underlig rar musikk.
1: Vi skal komme tilbake til etterpå, jeg skal spørre deg litt om musikk I hjemmet.
0: Nettopp, ja da. Men altså, hvis jeg hadde spurt Nora mi hva vi hørte mest på bilen, det ville hun sikkert sagt vikingerne, eller det sa hun faktisk. Jeg tenkte sånn, åja faen, det stemmer, det orker jeg ikke. Men det finnes... En låt som jeg har hørt veldig mye, og som kanskje avslører min litt sånn sentimentale og ufrivillig romantiske spot. Men det også humor og ironi. Jeg har nok tullet veldig mye med den. Dette, vi skal altså høre Julio Iglesias og Willie Nelson med To All The Girls I Loved Before, og jeg synes det veldig morsomt å synge All The Boys da. Så They Come And Go, you know.
1: Det veldig fin låt. Det litt sånn smør.
0: Veldig smør. Jeg elsker smør.
1: Let's eat some butter. Butter?
2: A few months ago I was in London, and when I turned the radio on, I heard a wonderful voice, and I said to my wife, I said, who is that singing? And she said, that's Julio Iglesias, the Spanish singer, who's become one of the most popular stars in the whole world. And I said, how could that be? I've never done a duet with him. No, I'm just kidding. I thought Julio's voice was great. And the story has a happy ending because we really did get together, and here's the result.

0: Thank you.
1: Ja. Herregud, dette jo Julio I sin mest naturlige form på scenen og I dressbukser.
2: Du hører på Radio Rakel, og det verdens beste radio. Verdens beste radio, sier jeg. Sa jeg det? Værsmannen sier det.
3: Send meg ut, send meg vekk. Ikke høyre deres skrik.
4: Det jo veldig, veldig deilig. Altså, det noe med den kombinasjonen av stemmer, fordi Willie Nelson, han synger jo på en sånn måte at du hører egentlig sånn rynkene I stemmen. Samtidig som det bevarer denne smørkvaliteten og så har du Julio the Latin lover og han har jo bare sånn totalt sånn, det som når det kokosolje solkrem som bare renner inn I øra
1: han jo populær blant damene har jeg hørt og på en måte, jeg husker som jeg fortalte deg litt ikke I pausa, men før sendingen I sted at bestefaren min, han liker veldig godt Julio Iglesias, men bestemoren min, hun likte veldig godt Elvis. Så de hadde liksom to forskjellige som de var...
4: Ja, jeg kunne godt, egentlig kunne jeg likt godt spilt Elvis, sånn ja, sett. Altså, det var ikke fremmed I bilen.
1: Oh, ja, nei, altså, men hadde dere han I bilen, Elvis?
4: Ja, visst.
1: Åja, oh, gøy.
4: På kassett.
1: Kassett, ja, det husker jeg veldig godt... Jeg husker på badet til besteforeldrene mine, så var det en sånn kassettspiller da, ikke sant? Ikke boomblaster, men sånn vanlig, med to decks, holdt jeg på å si. Så lærte jeg hvordan man kunne ta opp da, vet du.
4: Ja, ja.
1: Sin egen stemme. Ja. Jeg tenkte, what the fuck is going on? Og så kunne jeg ta, bare trykke play og record.
4: Ja.
1: Ja. Og jeg lurer veldig på hvor de klippet her.
4: Ja, det hadde vært gøy å spille nå, Line.
1: Ja, jeg tenker at det hadde vært veldig gøy.
4: Vi lagde også sånn kassett med hørespill, lagde et hørespill en gang som var så skummelt at jeg ikke tørte å gå hjem alene.
1: Oi, ja, det var litt mer avansert enn meg da, for da hadde jeg I hvert fall en plan og sånn.
4: Ja, det vet jeg ikke, ass.
5: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Skal vi skåle litt da, siden det radio og portrettet?
4: Yeah!
1: Dette altså iskald Farris. Så ja, Trine, du ramlet opp her, og så ble du redaktør.
4: Ja.
1: Og så lagde du noen radioshow og sånn...
4: Radioshow Kaja.
1: Kaja? Ja, det heter jo...
4: Det heter jo radioshow Kaja Borg.
1: Ja, Kaja også en annen...
4: Onsdagklokka 9.
1: Dame på redaksjonen her.
4: Mm-hmm.
1: Nei, huset. Så da skal jeg også spørre deg om, vi har jo sånn profil her på radioen, feministisk profil, og hva betyr da, skal jeg spørre deg, hva betyr feminisme for deg? Og du har jo barn, har du ikke det? Du har datter, sønn.
4: Har du barn?
1: Ja, lærer du dem feministiske verdier?
4: Nei.
1: Jo da. Det tror jeg du gjør.
4: Det her privat, Line.
1: Ja, litt privat.
4: Nei, altså, som sagt så har jo feminismen endret seg veldig mye. Også I den forstanden at I Norge har vi jo fått en, det som omtales som statsfeminismen, da, som kanskje også delvis ikke så sterk lenger fra 20...
1: Hva statsfeminisme?
4: Nei, det vel... Altså, det vel kanskje Karin Stoltenberg vel moren til Jens. Hun vel en av de som har fått mye æren for det, tror jeg.
1: Ja.
4: Men det vel altså, vi snakker om denne nordiske modellen da, med velferdsgoder og sånne universelle rettigheter, ikke sant? At det skal være tilgang på barnehager, mulighet til å skille seg, fødselspermisjon, bla bla bla, alle mulige sånne ting som muliggjør kvinners deltagelse I arbeidslivet, likestilling I samfunnet, bla bla bla bla bla. Men altså, da jeg var liten, altså, da var det jo sånn at du ble jo bedt på juling fordi du tok deg en snus.
1: Mm-hmm.
4: Fordi du var jente, eller du kunne ikke røyke juling. Så det var veldig mange underlige regler.
1: Ja.
4: Så jeg ble jo kødde litt med det at jeg var sånn snuspioner.
1: Veldig bra.
4: At jeg har liksom banet veien. Ja, men det var kanskje bra. Mer kapitalismen som skal ha...
1: Men selv om vi vet nå at snus ikke sunt, holdt jeg på å si, så jo det... Det var jo samme
4: betaler som, ingen å begynne å snuse.
1: Nei, og det gjør ikke jeg heller, men du har jo da litt av de egenskapene som... Jeg husker ikke navnet på de her folka, men i hvert fall han var fetteren til... Eller nivøen til Sigmund Freud. Og på 20-tallet så var det ut for damer å røyke. Hvis de røyka, så var det å uglesett. Så de gikk ut I gatene, og så de skulle røyke, og så var det, hva kalte det? The torch of freedom.
4: Så uansett hva du måtte mene der I verden, bare aksepter at det finnes flere virkelighetsforståelser og tilnærminger, og prøve å være litt raus med folk rundt det.
1: Ja, og så det jo sånn at man kan jo faktisk eksistere på samme postkode, uten å være 100% enig. Om ting da, livsfilosofi.
4: Eller på samme radiokanal.
1: Ja, der også. Man trenger ikke å, altså jeg tenker, hvorfor skal folk hele tiden liksom, jo men det sånn, og jeg mener sånn, det går an å leve uten det, eller det midten da, for eksempel, hvor avisa ligger, hvor skal vi gå på butikken, eller, oi, trenger du hjelp? Trenger ikke å hele tiden blande inn, ikke sant? Altså jeg hørte når jeg I USA nå, så det mange som, altså familiemedlemmer som ikke gidder å snakke med hverandre, fordi de har enten rød eller blå da, eller... Hva heter det? Republikaner og demokrat. Mm. Ja. Og det liksom... Så... Altså, selvfølgelig, hvis for eksempel familien min hadde støttet måtte på å si Trump, da, så hadde jeg sikkert sagt, hæ? Men jeg hadde ikke... Måtte, jo, jeg hadde kanskje sticky. Nei.
4: Nei, jeg heldigvis ikke helt amerikanske tilstander enda, ass.
1: Nei, men det jo sånn at på noen sånn, jeg var på sånn spill på internett, Second Life, veldig bra dere, for bare du kan lage avatar og alt mulig rart. Og der, ikke snakke om, altså, ok, vi enige om ikke vi skal snakke om politikk og religion, ikke sant? Hvis du treffer venner da på sånn chat, ikke chattegruppe, men spill, for da kan det bli bråk, for ok, vi uenige, men da kan vi ikke snakke om andre ting, for da liksom, ja, uansett, vi går videre I showet.
4: Det gjør vi.
1: Yes. Så ja, da har du kommet opp på radioen og blitt redaktør og greier. Og, så nå jeg snart, skal du snart videre, du, og fly ut I verden. Neida.
4: Ja.
1: Så har du planlagt noe mer, da? Har du lyst på nytt radioshow, eller har du lyst til å måtte, bli... Føler du at du på vei, liksom, til målet som du har satt deg? Har du satt deg et mål I livet?
4: Nei.
1: Ikke heller.
4: Altså, jeg tenker at jeg setter meg jo selvfølgelig kortsiktige mål hele tiden. De kan jo være større og mindre, men jeg tror at man borger for skuffelse dersom man prøver å sette opp en sånn dramaturgi I livet, da.
1: Mm.
4: Og jeg tenker at man hører jo ofte folk si sånn, ja, så lenge helsa holder. Man skal ikke ta for gitt at noen ting holder, og det bare et eller annet sånn, jeg vet ikke om det personlighet eller innstilling eller smertegrad eller hva som gjør at man holder ut da, når de krisene faktisk inntreffer da, og ikke bare legger seg ned og dør og syns synd på seg selv, som også selvfølgelig lov å gjøre I perioder. Det jo synd på alle I
1: Men det jo ikke det å legge seg ned synd på seg selv, det synes jeg...
4: Jo, men vi kan ikke sant, kanskje noen bare sånn, ikke sant, vi kan ikke bare si til folk at det sånn, ja, det må du slutte med, noen, altså...
1: Det ikke sikkert
4: jeg kan bare være veldig, veldig takknemlig for at jeg på en måte, hva skal jeg si, tåler... Jeg tror at jeg en person som tåler... Ja, altså, jeg tror jeg en person som tåler kriser relativt greit, da.
1: Mm.
4: Og det tenker jeg en gave.
1: Ja.
4: Og da betyr det at jeg kan heller ikke kreve at andre skal være sånn, for vi skrudd sammen forskjellig.
1: Ja, det hadde vært veldig vanskelig da, hvis man skulle for eksempel finne en samboer, da, ikke sant? Og så den ene litt rotet, den andre ikke det. Og så blir det, for noen så det en dealbreaker, at din partner for eksempel rotet, bare for å ta ut den.
4: Ja, det alltid den som rotete sin skyld, har jeg merket meg, at det kommer for ikke den som ryddig som har skjerpet.
1: Ja, det jo en sånn standard som har blitt satt, da, ikke sant? Som vi må forholde oss til, vi som rotete.
4: Men der det også en sånn klisjé, at jeg synes alltid I sånne debatter, så skal det alltid være sånn at, hvorfor må vi kvinner rydde så mye? Så bare sånn, ok, det har aldri vært mitt problem.
1: Nei, men allikevel hjemme så føler jeg at jeg må gjøre det.
4: Så mye. Jeg bare senker skuldra litt grann.
1: Ja, altså det med å være ryddig, jeg synes ikke det så veldig... Jeg, mamma, hvis du hører på nå, jeg synes det var litt irriterende når du sa rydde rommet ditt hele tiden. Fordi jeg er sammen nå. Jeg har det litt smårotet, og så kan jeg freshe opp når det behov for det. Men det ikke sånn at det ikke sånn rotten mat da, som ligger i... Men det kan jo hende noen har det også. Tenåringer for eksempel, jeg der hjemme på alle rom... Ja, der ute. Nå sporer jeg helt av.
4: Det godt selskap, vet du.
1: Ja, ja.
4: Kosa vars.
1: Ja, vi koser vars på radioen. Nå skal vi faktisk ta og høre på to låter vi på rappen. Da skal vi høre på låt nummer fire. Så da spurte jo deg, jeg deg om du hadde en all-time favorite. Sånn, for eksempel ikke Celine Dion, men sikkert noen av hun også. Eller Janis Joplin eller et eller annet sånt. Hvilken kvinnelig artist det du
4: har? Jeg valgte rett og slett Nina Simone.
1: Åh, det veldig bra valg da.
4: Og jeg var jo så heldig å være forbarma med folk som kom fra mer møblerte hjem, eller jeg hadde ikke om møbler da, men intellektuelle eller kulturelle møbler enn meg selv.
1: Ja.
4: Noen som nettopp hadde fra foreldrene sine sånne store samlinger med Nina Simone på vinyl. Mm. Og det var jo veldig kjærlighet ved første blikk, og det var veldig frustrerende. Det var jo faktisk sånn, han prøvde å spille på folk, og så var det sånn, hvem er han der? Han kan jo ikke synge. Mm. Og jeg ble kjempefornærmet, og jeg hadde en sånn periode hvor jeg nesten var litt psykiatrisk opptatt av Nina Simone. For jeg fikk nesten sånn teori om at, at musikken og stemmen din, Nina Simone, var på samme frekvens som kroppen min. Da var jeg veldig ung, som du skjønner, da, av en sånn crazy teori. Men da husker jeg særlig, det var ett år jeg bodde i Hemsedal, jeg jobbet på skisenteret i Hemsedal. Da.
1: Oi,
4: og,
1: midt i sesongen da?
4: Og bodde i et sånt lite kollektiv med andre sesongarbeidere, og satt inne på rommet mitt og hørte på den samme CD-en. Det var en CD jeg hadde helt forferdelig oppheng på, og jeg hørte på den dag inn og dag ut, og det var også en Nina Simone-låt som jeg hadde helt, altså jeg bare var omgjort å kjøre så fort som hørte på snowboard, mens jeg hørte på...
1: Oi, kjørte på snowboard mens du hørte på den?
4: Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg hadde den inne i huet, altså den var veldig sånn inne i huet, ikke den vi skal spille nå, men en annen, fordi hvordan skal du velge Nina Simone-låt? Det veldig, veldig vanskelig for meg å rangere, og de handler veldig mye om humør, men for å skape en litt sånn, der, hva skal jeg si, oppbyggelig og god stemning, så har jeg valgt en låt i dag, som den låta jeg alltid sender til venner som har kjærlighetssorg.
1: Eller en kjærlighetskatastrofe?
4: Ja, for da tenker jeg bare, da skal du egentlig kanskje finne, håper du har en god venn, finn en god venn, drikk alkohol eller noe annet som gjør at du kan ventilere litt krise, og så dans. Det er veldig bra å danse og kanskje gråte litt og bare være med venner. Men denne låta her er veldig, veldig bra, fordi kjærlighetssorg eller disse krisene, de går over stort sett for de aller, aller fleste, så går livet videre, men it be that way sometime.

0: Velkommen tilbake I studio. Jeg Line Blikksås. Jeg snakker med tidligere redaktør Trine Kriksvold Haagensen, og du hører på serien Pror 30. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie Pror 30. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Blikksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. Og I dagens episode av Pror 30 får du høre tidligere redaktør Trine Kriksvold.
1: Når du ikke helt klar for takeoff.
0: Trine Kriksvold Haagensen. Woo!

0: Oh, det var jo en nydelig låt. Var det samisk, den siste der?
1: Ja, det var et legendarisk band fra Finnmark, Tana eller Sápmi, Tanabreddens ungdom.
0: Ja.
1: Som den kom ut tidlig 70. Nei, nå tror jeg finner på. Det må ha vært jeg tror den var på norsktoppen i 1980-81.
0: Ja.
1: Og det egentlig teksten jo et dikt fra en samisk poet fra svensk side som heter Paulus Utsi.
0: Shout out Paulus Utsi.
1: Så og det han har skrevet om her det et farvel til gravene til forfedrene fordi det skal demmes opp.
0: Ja.
1: Og jeg synes at det en utrolig, altså den sangen til og med før jeg visste hva den handlet om, så ble jeg veldig, jeg ble veldig berørt av selve stemningen og tonen. Dette jo samisk, men det jo ikke joik da.
0: Nei.
1: Men det jeg synes var veldig fascinerende med den låta der, det at du skjønner at under Alta-saken som rei det her landet...
0: Hva var det en for det oss var, som ikke er helt oppdatert?
1: Altså det var jo i utgangspunktet begynte jo kanskje først og fremst som en naturvernssak, og så... Men, eller som en allianse mellom naturvern og laksegjengen, og, altså laksebevaringsfolka, eller hva man skal kalle de, og samiske innbyggere i berørte områder, og selvfølgelig omveien, da, fordi det jo et grunnleggende samisk spørsmål om rett til land og vann. Og det var jo da de skulle demme ned alt av demningen, og det var veldig, veldig stor sak. Altså, dette var et tidspunkt hvor norske myndigheter for første gang hadde tenkt til å sette inn militære mot sivile aksjonister. Nei, men altså, det er veldig interessant. Det jo at fordi det som skjedde under Alta-saken, det var jo at det var en liten gjeng med samiske aksjonister som reiste til Oslo, og aksjonerte utenfor Stortinget. De satt opp lavvo utenfor Stortinget, hadde øvd seg veldig på dette i Masi, på å sette opp en lavvo så kjapt som mulig før noen skulle klare å stoppe de, og så satte de seg ned der og hadde sultestreik. Det var to runder med sultestreiker, og dette hadde de... ja.
0: Hvordan funker egentlig sultestreik? Altså, jeg vet jo hvordan var konseptet her, men... det sånn at folk faktisk, oi, nå holder på sult her, vi innfrir krav?
1: Ja, du kan jo si at sånn sett, det er jo et pressmiddel som man kanskje burde unngå så langt som mulig. I dette tilfellet så opplevde jo folk at inngrepene hadde pågått så lenge da, altså både som altså den fornorskningen, men også inngrep i samiske områder, at det var ingen annen utvei lenger enn å gå til så dramatiske virkemidler.
0: Trine Krigsvold Haagensen.
2: Love your radio!
3: I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again. But I'm not alone, settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach.
4: Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst.
5: Radio Rakel
4: Angstfordriveren.
1: Nei, men altså, det er veldig interessant, det jo at, fordi det som skjedde under Alta-saken, det var jo at det var en liten gjeng med samiske aksjonister som reiste til Oslo og aksjonerte utenfor Stortinget. De satt opp lavvo utenfor Stortinget, hadde øvd seg veldig på dette i Masi, på å sette opp en lavvo så kjapt som mulig før noen skulle klare å stoppe de, og så satte de seg ned der og hadde sultestreik. Det var to runder med sultestreiker, og dette hadde de... ja.
0: Hvordan funker egentlig sultestreik? Altså, jeg vet jo hvordan, hva konseptet men det sånn at folk faktisk, oi, nå holder på sulte her, vi innfrir krav?
1: Ja, du kan jo si at sånn sett, det jo... Det jo et pressmiddel som man kanskje burde unngå så langt som mulig. I dette tilfellet så opplevde jo folk at inngrepene hadde pågått så lenge da, altså både som altså den fornorskningen, men også inngrep i samiske områder, at det var ingen annen utvei lenger å gå, enn å gå til så dramatiske virkemidler. Mm. Og det som jeg synes var veldig oppsiktsvekkende med det, var at da jeg leste om dette, var hvordan det var en vekkelse for det norske folk. At de bare sånn, vi visste ikke at det var så vanskelig å være samisk, og vi visste ikke at tilstanden var så ille i Sápmi. Men når man går på en måte, altså det var jo ikke sånn at situasjonen var jo ikke usynlig. Jeg tenker at det et slags selektivt blikk da. Og nå det jo ikke sånn at, altså fordi denne sangen gikk på norsktoppen, og nå det jo sånn at de fleste av oss, vi kan jo ikke nordsamisk eller noen ting, men vi hadde jo også sett på Ante på barneteve alle sammen, og så liksom, ja, hvor jævlig det var å bli sendt på en sånn internatskole, og, altså det sånn, hvor usynlig kunne det være, og hvor usynlig kan det egentlig være i dag, når man da skal bygge gruver overalt, og vindmølleparker overalt, og, og hvor på en måte særlig sånn grønn teknologiutvikling da, blir et sånn brekkstang for å bryte ned, ikke bare sånn urfolks rettigheter og livsvilkår, men også da som faktisk også omfatter hva vi kan si veldig økologiske eller sunne måter å drive og være i naturen på da. Som en sånn der, ikke ta mer enn det du trenger og alle de tingene der, ikke sant? Men når du da en situasjon som i dag hvor, hvor det faktisk ikke mulig snart å drive mer reindrift, da. Og det tenker jeg at det ble sånn slagord på en måte oppsummert etter alt av saken. Ja, vi tappte krigen, men vi vant kampen, fordi demningen ble bygd, men så fikk vi sameting og sånn og sånn og sånn, men så spørsmålet sånn, men hvor står man egentlig i dag da? Og i dag er det veldig mye sånn bevissthet og Black Lives Matter og alle de tingene der, men hva med liksom, hva med samiske liv da, og samiske rettigheter, altså det skal jeg faktisk, hvis jeg skal ønske meg en ting til jul, så ønsker jeg en større rettferdighet for det samiske folket.
0: Det et bra ønske, og det jo, det virker som at urbefolkningen i mange forskjellige land blir nedtrykt.
1: Mulig med et sånt, det mulig vi kan her se et sånt hederlig unntak i New Zealand, da. Der tror jeg kanskje at de har vært mye mer opptatt av altså en statsminister som har begynt å lære seg urfolksspråk, og liksom de mye mer opptatt av å løfte fram og være stolt av det og bygge det opp som en sånn landets historie og tradisjon da. Det ikke noe som bare angår de andre, eller her vi majoriteten og der de, eller sånn, ja nå sånn som det var på Fosen da, som et sånn skrekkeksempel, ikke sant, altså sånn, skal det samiske bare være pynt, skal det bare være noe vi skal synes var sånn, åh, det er så fantastisk med samisk kunst og sånn og sånn og sånn, men vi bryr oss ikke om den samiske livsstilen. Og på Fosen utenfor Trøndelag, når de skal bygge vindmøllepark, så ble det jo en kamp som gikk til rettsapparatet I forhold til urfolks rettigheter, hvor de som drev med reindrift, altså samisk reindrift på Fosen, faktisk tappte, hvor det skulle bygges vindmøllepark, og hvor da de samiske folka ble invitert til å komme og lage mat på åpningen av den vindmølleparken. Da.
0: Ikke de...
1: Ja, og det jo helt groteskt at man skal bare altså, bruke det som en eller annen sånn, sånn kulørt pynt da
0: ja.
1: Samtidig som man bare står og pisser på historie, kultur, tradisjoner livsvilkår
0: de,
1: da
0: man faktisk stjal jo egentlig alt fra de da på et eller annet tidspunkt I
1: ja.
0: Tiden
1: ja. Håper alle I Norge og I hvert fall alle de kule folka som hører på Radio Rakel kan ha som nyttårsforsett at man skal lære seg både si noe på samisk men også noe om situasjonen for samisk befolkning I Norge I dag.
0: Ja, og kanskje kjenner du, det, kan man kjenne en samisk person eller en same uten at man vet det selv?
1: Det kan man jo helt sikkert, og det jo, altså, men så et spørsmål, hva det å være same? Det liksom genetisk? Det identitet? Hva det liksom? Det sånn, jeg vil jo ikke støtte noe sånn genetisk identitetsopplegg på noe som helst vis I hvert fall, men det jo mange som kan oppleve at de har en samisk familiebakgrunn da og da snakker de vel om den en sånn melankoli at man på en måte har kjent på et savn at det finnes et tomrom I familien jeg har snakket med masse folk som har sånn ja, nå, og da skjønte jeg at vi var samiske og nå skjønte jeg hvorfor bestemor og bestefar alltid snakket samiske, så veldig mange har jo vokst opp med en sånn avvisning og vi norske man lærer ikke barna sine norsk altså fordi at det å snakke samisk eller være samisk noe som fortsatt møter såpass mye fordommer og... Men, hvert har gir hardt folk.
0: Ja, og harde folk, det det vi lever og ånder for her på Radio Rakel. Portrette med gjest Trine Krigsvold-Hågensen, som nåværende fungerende redaktør. Skal vi spille en låt til da, siden... Vi faktisk her for å høre på noen låter som du har hatt opp igjennom.
1: Ja. Yeah.
0: I ditt minne.
1: Ja, det rubble bit.
0: Så da spurte jeg jo om en låt jeg, som vi kan kalle Guilty Pleasure.
1: Ja, og da må jeg få lov å si at...
0: Vent litt, først må jeg bare høre, hva definerer du som en Guilty Pleasure?
1: Ja, det det jeg gjerne vil få lov å si, fordi jeg har ingen Guilty Pleasures.
0: Nei.
1: Fordi for meg pleasure, pleasure. Ja. Og så hvorfor skal jeg skamme meg over det?
0: Nei, men det det, guilty pleasure, hva betyr det? Og betyr det nødvendigvis negativt skam?
1: Ja, det gjør det.
0: Skyldig?
1: Det jo liksom, har du noe du hører på som du egentlig skammer deg litt over?
0: Ja, eller,
1: noe du liker som du egentlig synes.
0: Du flau over å høre
1: ja.
0: På? Fordi du ikke tør å si det til noen?
1: Ja, altså, gidd da.
0: Ja, jeg tror alle vet egentlig hva
1: altså,
0: det
1: Så folk spør sånn, guilty pleasure, jeg liker Whitney Houston, eller hva som helst, og bare sånn, okay. ja, men hvis du liker det, kjør på.
0: Ja, men også guilty. Ja, men fortell videre.
1: Vær raus. Nei, altså, det bare det. At, altså, hvorfor skal jeg skamme meg over noe jeg liker?
0: Det skal du ikke. Men det altså da en låt som du kan fortelle litt om, Guilty Pleasure'en. Den heter jo, du vet...
1: Jeg husker ikke hva jeg sendte til deg, ja.
0: You fucked up.
1: Oh!
0: Med Ween.
1: Jo, altså... jeg skal si... jeg kan si det hvorfor jeg valgte akkurat den låta, fordi det virkelig ikke en guilty pleasure, det en veldig deilig, deilig pleasure.
0: Mm-hmm.
1: Så hvis jeg jævla forbanna på noen, eller...
0: Så du egentlig laget en egen oppgave, du?
1: Ja, nei, men altså, det som guilty med den at den jo litt sånn you fucking nazi whore, så det sånn, den guilty I den forstanden at det ikke the ordinary Radio Rakel repertoire.
0: Åja, så den har ikke passet inn.
1: Fordi den kunne sikkert også blitt sett på som litt sånn kvinnehatende, så vidt jeg har forstått, så den her skrevet av vokalisten da han var sånn cirka 17 år gammel til mora si.
0: Oh.
1: Og vi har vel alle, inkludert mine barn, i tider hatt et trøblet forhold.
0: Litt anstrengt forhold.
1: Med mora vår. Altså, mange av oss har hatt det.
0: Ja.
1: Det heller ikke guilty, det noe vi skal gjennom. Men sangen kan passe til hvem som helst, uansett om det damer eller menn. Men det kan være sånn deilig å få ut litt steam innimellom.
0: Ja.
1: Og da kan man sette på den låten her, kan man spille den fryktelig, fryktelig høyt. Og så kan man bare rage.
0: Med steam så mener du litt sånn varme, hete?
1: Ja, ja, altså det bare, det for mye damp I topplokket, og så setter man på den her, og så blir man både, som får både utløp for det, og blir glad.
0: Jeg gleder meg, vi skal sette den på nå, vi, og så ser jeg nedover her at det kommer jo litt sånn kule låter nedover, men litt sånn der, oh, yeah, bitches. You fucking...

0: Du hører fortsatt på Pror 30, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel. I dag snakker jeg med Trine Krigsvold Haagensen, tidligere redaktør, og dette opptaket ble gjort I 2020.
1: Det var veldig bra.
2: Men...
1: Det var veldig bra, altså, ja.
2: Du enig at det sånn... Det ikke guilty pleasure, men det litt guilty å spille på Radio Rakel.
3: Radio Rakel. The Pussy Radio.
2: Eller?
1: Ja, eller altså, jeg har ikke vært så veldig nøye på det, sånn, hva synger dere om? Altså, hvis... Altså, så, den tror jeg Kia hadde likt på Obey-propaganda, faktisk.
2: Ja.
1: Så hun hadde sikkert
2: Det jo en klassiker, så hun, Kia har jeg sikkert hørt den.
1: Ja, jeg likte den jeg også. Jeg har jo ikke hørt den før, selvfølgelig, for jeg har hørt mye rart, men ikke noe.
2: Nei, det det som så deilig med musikk. Det finnes så uendelig mye der borte, og det ikke så mye sjanger som styrer meg som...
1: Følelsen du får når du hører på
2: det. Ja, kvalitet.
1: Ja, ja.
2: Er det bra, så det bra.
1: Og så har du flere forskjellige kvalitet, og lydkvalitet, og så har du jo, ikke sant, sjangerkvalitet, og så har du altså tekstkvalitet. Men hvis alle de her tingene... Noen ganger så må du høre på en låt kanskje 5 ganger før du liksom, åh, nå liker jeg den plutselig. Mens andre, de bare, første gang du hører den.
2: Ja, så der, sitter den, ja.
1: Mm.
2: Som et skudd I nakken.
1: Ja, og så, så er du fanget for resten av livet. Så nå skal jeg komme med en liten runde med sånn random spørsmål. Som jeg har dratt opp fra min cowboyhatt.
2: Skrekk og gru.
1: Jeg har nemlig laget 9 spørsmålsider, men jeg har ikke plass til alle på programmet.
2: Dette jo sånn, kan bare si det at det går sånn rykte på radioen alle jo kommer jo I studio til Line Bliksås med sånn æresfrykt fordi det noe vi vet så det at Line Bliksås enormt godt forberedt så vi vet aldri hva som skal skje
1: det morsomt,
2: når vi får vrengt sjela vår
1: det morsomt at du sier det for jeg den som minst forberedt av alle dere
2: det tror jeg ikke
1: jeg tar jo med meg sånn 10 ark, bare for å se, altså det står ikke noe på de arkene, Trine. Se da, det tomme ark. Jeg sitter bare og blar. Det props. Uansett, vi skal stille, eller jeg da, jeg snakker med selv I sånn 2 personer. Vi skal spille stille.
2: Du og paven.
1: Me and the pope. Flere,
2: the pope and I. I all ydmykhet.
1: I and the pope. For eksempel da, Trine, nå kommer det kjappe spørsmål. Hva definisjonen på en perfekt dag for deg?
2: Skog, bål, bad, fo, bastu, sove.
1: En deilig
2: Se
1: tur.
2: Se et tre som vokser.
1: Det hørtes deilig ut da.
2: Senke kroppen I vann.
1: Åh, litt kaldt.
2: Åh.
1: Og likevel litt varmt.
2: Ja.
1: Det hørtes deilig ut. Jeg hører nesten altså, myggen summer.
2: Nei, altså, så lenge det ikke sånn Bergens vær, altså regn, så kan det godt være hvilken årstid som helst.
1: Ja, så liker du å bade.
2: Det kan egentlig være sjø, skog, fjell, men det å være
1: Utilikt.
2: Ute, og så litt unna asfalt,
1: ja.
2: Litt unna folk, og bare det å bare
1: og unna den bilen.
2: Kjenne at det lukter mos eller sjø, eller et eller annet sånt som du bare, det dagen min.
1: Ja, men det var en nydelig dag.
2: Da sover jeg godt etterpå. Det en god dag hvis jeg kan legge meg og bare...
1: Da får du sove ordentlig.
2: Ja, ja.
1: Åh, så deilig. Og da gjerne med, ikke sant, du kommer hjem nyvask og sengetøy, og alt bare perfekt.
2: Ja.
1: Det min drøm.
2: Så skal man sove under 3.
1: Åh, det har vært deilig. Jeg elsker å sove ute hvis jeg kan. Mm. Jeg elsker at jeg gjør det så veldig ofte, men... Og hva det merkeligste stedet du har kastet opp?
2: Vel... Det mye å ta av.
1: Hvis du husker.
2: Det jeg husker veldig godt, det var som barn.
1: Mm.
2: Og det ikke sånn nødvendigvis et merkelig sted, som en lokasjon. Men jeg vet ikke, sånn, mange på min alder husker sikkert det, at veldig mange man satt på I bil med, de pumperøyka I bilen.
1: Uff, ja, det var litt så smågrusomt.
2: Ja, tante og onkeren min, de røyka rullings I bilen. Hele tiden bare...
1: Rød tre?
2: Ja, sikkert et eller annet sånt. Og så... Da var det ofte sånn at jeg må spy. En eller annen unge som ropte tilbake. Du må spy, og da var det bare bråstoppet inn I veikanten. En unge som måtte løpe ut. Og det jeg husker veldig godt, det var det der med å spy gjennom nesa. det jævlig.
1: Litt sånn magesyre.
2: Ja, altså, det, nei, altså det verste sånn, altså, jeg vet ikke om jeg noensinne har hatt sånn oppkast I voksen alder, men det sånn, du vet, sånn halvfløyd mat som kommer I klumper gjennom nesa og litt setter seg igjen. Nei, det liksom bilen til tante og onkeren min eneste jeg husker å spy gjennom nesa. Men jeg tror at det vel ikke så uvanlig at balansenerven ikke satt den, og at man lett blir bilsjuk, og når man får den røykingen
1: I tillegg,
2: opp, fy til helvete.
1: Barnemishandling.
2: Virkelig.
1: Fy faen. Skjerp dere mødre og fedre. Og
2: ja, det vel ikke så vanlig lenger nå, heldigvis.
1: Nei, men altså fortsatt sikkert noen som tar seg en liten blå, så da skulle jeg ønske det var noe helt annet enn nikotin. Vi hopper videre til neste spørsmål. Og det skal vi se, ja, hvis du våknet opp I morgen med en ny skill, altså en ny, ikke sant, hva heter det på norsk, evne, hva hadde det vært?
2: Fly.
1: Ja, uten hjelpemidler. Fly, det deilig da, du vil sveve.
2: Mm.
1: Jeg har drømt en gang på ordentlig hele mitt liv at jeg flydd, som jeg husker, og da var jeg sånn kanskje 15-16, da fløy jeg over Klyve og bort til Skien. Det var sommer, og det var liksom over tretoppene, sånn 20 meter, 30 meter over. Men jeg hadde noen rulleskøyter, mens jeg fløy. Jo, men det gjorde jo ikke noe det, men...
2: Altså, jeg har drømt mange ganger at jeg kunne fly, og det alltid en vidunderlig, vidunderlig følelse.
1: Mm.
2: Og jeg husker også en gang som barn. Da var jeg veldig liten, sikkert 7 år. Og så tenkte jeg at kanskje det sånn at grunnen til at ikke jeg kan fly... At ikke jeg tror hardt nok.
1: Ja.
2: Så da tenkte jeg sånn, nå må jeg satse alt, og så må jeg tro hardt nok, og så må jeg bare gå all in, og da husker jeg bare løp nedover bakken, og tok sats, og så kastet jeg meg fremover for å fly, og så bare bang, ned I bakken, og der lå jeg lang som jeg var.
1: Ja, du prøvde jo hvertfall da.
2: Mm-hmm. Og jeg, men jeg var faktisk, med, jeg fikk kjøre en del småfly som barn, og da fløy vi også til Østre Æra, som norsk rikssenter for fallskjermhopping. Og da ble jeg veldig sånn opptatt av at jeg skulle hoppe fallskjerm, så det har jeg faktisk også gjort da. Var der en sesong og tok fallskjermlappen og hoppet.
1: Var det altså, I magen? Kiler det I magen? Eller ble du vant til det?
2: Ja.
1: Var det et kvalm da, som I bilen?
2: Nei, overhovedet ikke, men nei, det var ikke noe for meg in the long run, men det gøy jeg har gjort det.
1: Så du var der en periode og tok?
2: Ja, jeg tok fallskjermlappen faktisk.
1: Ja, jøss, har du noe annet du har tatt da? Har du tatt noen andre lapp? Eller
2: var jeg har førekort på bil.
1: Ja, men ikke eller traktor?
2: Jeg kan kjøre traktor.
1: Mm.
2: Snøskuter, moped. Motorsykkel har jeg aldri kjørt.
1: Ikke gjør det heller, for da kan du dø.
2: Jeg har kjørt seilbåt, men jeg hadde ikke sendt meg av gårde på en seilbåt alene.
1: Nei, ikke jeg heller. Eller med meg. Jeg hadde ikke vært på den båten som...
2: Det har vært kult å prøve å kjøre tog.
1: Ja, det går på skinner da.
2: Ja, men det nok ikke bare.
1: Men hva med T-banen I Oslo da?
2: Det sikkert gøy det, ja.
1: Det som deilig med T-banen I Oslo, at de har sotet vinduet, og du kan ikke si hei, sjåføren, fordi jeg på en måte lukket inne, det ingen som vet hvem de Det kan være, ikke sant, hvem som helst.
2: Ja.
1: Erna Solberg, kanskje, kjører rundt.
2: Ja.
1: Da var det nesten slutten på de random spørsmålene. Jeg har et par til, veldig kjapt.
2: Nå som jeg begynte å bli vant til det.
1: Ja, ja det kommer flere. Hva synes du om hagenisser?
2: jeg synes, ja, jeg merker at jeg blir sånn kjedelig person, men jeg synes det gøy at ting litt forskjellige.
1: Vil du ha den? Jeg vil helst ha den fontene.
2: Ja, jeg vil ha fontene, hagenisse. Mm. Det en veldig morsom scene I Kampen for tilværelsen, den serien som gikk på NRK.
1: Neida. Det jeg som kom I kjeldespåten.
2: Hvor de veldig middelklasse, hvite, beskyttet folka på Ullevål Hage, vi skal ansette en vaktmester.
1: Ja.
2: Og da bestemmer de seg til slutt, da, for de har flere kandidater, noen mer eller mindre kvalifiserte.
1: Mm-hmm.
2: Men de bestemmer seg for den pakistanske vaktmesteren, fordi at da kan barna øve seg på å se noen brune eller noen som annerledes enn dem da. Det skal være litt langt å dra ned på Grønland.
1: Different complexion of the skin.
2: Ja, ja, og da skal, de sånn ekstremt sånn, påtatt rause liksom. Men så tar han pakistanske vaktmesteren, når han får dette, den vaktmesterboligen, så bygger han opp en sånn skikkelig kitschig pakistansk fontene I hagen. Og da, og da blir de sånn, tror egentlig ikke dette lov, for det synes de veldig, veldig vondt å se på. At de skal liksom belemres med denne smaken I det borettslaget. Men jeg synes, jeg tror at det, hvis jeg hadde kommet I et sånt der forstadsnabolag, hvor det var sånn, nå har vi gjort det pent med alle disse hagenissene, sånn og sånn, så tror jeg det litt skrekkelig. Så jeg tror svaret mitt ja til hagenisser, hvis det bryter med...
1: Normene?
2: Ja, normene og en sånn gjengstilværelse, eller...
1: Jeg skjønner, ja til liksom, nymalet hus, så lenge det knall.
2: Jo, men altså, hva altså, på den ene siden så det bare nok en sånn jævlig nipseting, ikke sant? Det bare helt horror. Men på en annen side så det et sånn der underlig overskuddsprosjekt med bare sånn, altså, hva skjer egentlig I huene de folk som går og kjøper en hagenisse? Det superfascinerende.
1: Men jeg tenker jo mer også... Du kan ikke bare male et hus heller I et nabolag, liksom, knallblått, eller lyse selge seg gult, hvis du vil.
2: Ja, ja, altså det var en fyr rett ved Beitostølen, husker jeg. Gammel onkel der, veldig artig fyr. Han hadde malt huset sitt I kjempemasse forskjellige farger. Så det så litt ut som huset til Pippi.
1: Oi, men det kjempegul.
2: Og da var det veldig mange som stoppet for å ta bilder av huset hans, og da begynte han å henge opp sånne svære skilter rundt huset. Det sto sånn, Ikke ta bilde, den som tar bilder av huset mitt blir anmeldt I politiet. Så, men hagenisser, ja og nei.
1: Jeg skulle heller skrevet sånne politiske slagord og sånt, som han propaganda, liksom. Propaganda.
2: Ja, men ikke, hvis ikke det det han tror på.
1: Nei, altså han tror på ikke se på hagenissene I huset
2: ja.
1: Mitt.
2: Ja, til mangfold, sier jeg. Jeg synes det fint at folk forskjellige.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Ja, og så jeg har en veldig usmakelig forkjærlighet for nips, faktisk.
1: Ja, sånne små stasj.
2: Ja, altså alt mulig
1: dritt. Grims og kroms.
2: Ja, ja, jeg en skrotnisse.
1: Jeg elsker også sånne små ting.
2: Ja. Vi bærer det med oss I hjertet vårt, Line.
1: Ja, ja, der det rom for mye.

0: islenker overalt. Så tenker jeg sånn, herregud, hvor mye energi tar egentlig det her?
1: Mm. Right on.
2: Yeah. Radio Mirakel.
1: That's delicious.
3: Oh. Ja, skal vi hoppe videre da? Jeg spurte jo deg også om en kvinnelig norsk artist.
0: Som ja, kvinnelig norsk artist, ja.
4: Altså, jeg har da faktisk... jeg har... altså sånn, det veldig mange kvinnelige norske artister som selvfølgelig fortjener mer oppmerksomhet.
3: Mm.
4: Det skal det ikke være noe tvil om. Men det kom altså en plate i fjor som slo meg i bakken.
3: Ja.
4: Og som det undrer meg så innmari at denne plata ikke bare har tatt verden med storm. For jeg synes den helt fantastisk, og det altså... et oppdragsverk som Sandra Kolstad fikk av, jeg tror det var samlaget, hvis jeg har kunnskapen på stell her, men det var altså da å tonesette dikt av Jon Fosse.
3: Yes.
4: Og Sandra Kolstad jo sånn, hun jo relativt kjent. Jeg tenker hun kunne sikkert, jeg vet ikke hva det som gjør at hun ikke slår igjennom og blir liksom enda større. Men med seg på laget til denne plata så har hun jo fått med seg et vidunderlig entourage av artister som med og fortolker disse diktene. Og da har jeg valgt, det veldig, veldig korte låter på den plata her da, men jeg har valgt en låt med Tuva Syversen fra Valkyrien All Stars. Mm. Og jeg kommer sikkert til å begynne å gråte når vi hører på den. Mm. Det altså Sandra Kolstad og Tuva Syversen har våre

0: fantastisk, altså.
1: Fytte satan, det bra.
0: Men dette her var jo nydelig. Har våre med Sandra Kolstad, Jan mm-hmm. Fosse og Tuva Syversen.
1: Mm-hmm. Dikta Jon Fosse, tonesatt av Sandra Kolstad, vokal Tuva Syversen. Og jeg skjønner ikke, jeg synes det her så vondt, gærlig bra, at Det gir ikke mening for meg at ikke den sangen her har ridd landet som en storm.
0: Ja, og den skulle ønske vært lenge, men nå fikk jeg sånn, den her kunne blitt også sånn der poplåt. Som du kunne
1: liksom altså, du må bare gå hjem og høre på hele denne plata, Line, for den vokser også veldig på deg. Til og med de låtene du tenker i begynnelsen, bare sånn, så hører du på de et par ganger, og så åpner de seg. Det det som så fantastisk med musikk, man møter også musikk med fordommer. Og de kan vokse på deg og
0: jeg har noen fordommer på musikk og det jo spesielt sånn, du vet, sånn, jeg kaller det strobe-metal strobelys-metal
1: ja.
0: Da får jeg veldig sånn og så litt sånn jeg blir litt stresset hvis det sånn, sånn vet ikke helt hva det men eller en mars eller sånn, jeg vet ikke
1: ja, men kontekst har alltid veldig mye

0: Så det jo veldig mye musikk man kan høre på og kose seg med, men yes. kanskje ikke man setter på det hjemme, men ja. I riktig lag.
1: Ja, ikke sant?
0: Men hadde jeg, jeg får lov å spille en sånn norsk damelåt til, eller?
1: Ja, vi hadde jo, du har en norsk kvinnelig artist til. Som du,
0: ja, og det litt urettferdig å si at det en norsk kvinnelig artist som ikke har fått nok oppmerksomhet, fordi nå snakker vi om Dolly. Og da snakker vi altså om
1: Deluxe.
0: Plata. Ja, altså vi snakker om Dolly før de ble Dolly Deluxe.
1: Ja.
0: Og det jo faktisk et veldig kjent norsk band. Men det en låt på den første plata der, som så bra at jeg vil nesten si at det må jo være faktisk Norges historiens beste poplåt.
1: Ja, det såpass,
0: ja. Ja, ja. Yes. Det her må bare ta lytterne med storm.
1: Hvor gamle var de på den alderen her da, som, når de lagde den låta?
0: Nei, da tror jeg ikke de var mer enn sikkert 20 år, eller... Altså, nyutklekket russ.
1: Ja, de ser jo veldig unge ut når jeg googlet dem på internett.
0: Jeg var faktisk Dolly Deluxe på karneval på barneskolen, sammen med venninna mi.
1: Oi, husker du... Var det sånn glitter og stas?
0: Nei, altså det var faktisk også i forbindelse med Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Hvor de, og Gud vet
1: hva
0: det kan ha vært. Altså det må jo ha vært i, når jeg vant Bobby Soxa, det var 85 eller 86.
1: Ja, for det husker til og med jeg.
0: Altså det må ha vært året før eller etter det, tror jeg, hvor de hadde låta Lenge leve livet. Og da hadde de et sånt spesielt matchende kostyme, så sto de litt i sånn skibevegelser. Og så vi hadde på oss matchende klær med sånne oransje belter. Men samme av det, det altså denne låta, Under snø, under sne, som må bare kanoniseres som kanskje Norges historiens feteste poplåt.
1: Og lytterne der ute, dere kan jo finne den på spillelisten.

0: Nydelig låt der altså.
1: Fra... Det så totalgesamt skjønt.
0: Ja, men, altså jeg liker dette her, det minner meg om, altså før jeg var født da. jeg var jo født, men når det fra?
1: Ja, ja. Ja ill... Setter en wild guess på 1981.
0: Ja, da var jeg født dessverre, men uansett, det minner meg litt om sånn der, ikke new wave, men liksom...
1: Ja, ja, men det jo ja. Riktig tid sånn sett, altså, det men det jo også et eller annet sånt... Ekstremt altså det både liksom jeg kan jo ikke dette komposisjonsspråket men
0: det I hvert fall det lyder jo deilig og du føler at det bare den pianogreien ding, ding,
1: ding, ding. Ja, altså det så massivt og barockt på et eller annet vis altså ikke barock, folk på musikkvitenskap må misforstå meg rett ja. Når jeg sier det, men Den kjører på med symfonier, akkorder, eller hva søren det heter. Altså, det bare sånn, less is not more. Du hører jo at dette her folk med musikkompetanse. Det ikke noen som bare mæler sammen nå, liksom. Det gjennomtenkt og totalt.
0: Jeg skulle ønske jeg kunne lage sånne ting. Skal vi høre på en låt til, vi? Fordi det var en låt som jeg spurte om, som... da en låt som du har pugget da, eller pugget teksten på?
1: Ja, det vel ikke meningen at jeg skal nå...
0: Nå skal du ta en live freestyle, nei da. Men den husker du da, spørsmålet var jo en låt som du husker du har pugget på når du var yngre, eller det kan ha vært i går også, som du liksom har pugget teksten på. Var ikke det spørsmålet?
1: Ja. Nei, altså dette her var jo... På et tidspunkt hvor endelig kringkastingsmonopolet var oppløst I Norge, så lokalradioer, deriblant Radio Rakel, plutselig fikk lov å fylle de tusen hjem med musikk og friske og råttende tanker.
0: Det på alle de artistene som ønsker å dele musikken.
1: Ja. Ja, og da var jo det her, altså jeg og noen venner, vi var sånn lokalradioplagere.
0: Plagere?
1: Så, ja, ja, så det var jo også sånn Rinkler. Så jeg kunne godt tatt denne låta med sånn, en låt fra tenårene
0: Ja
1: Hvor
0: du var I tenårene når dette skjedde
1: Ja, så det var det der med Ja, altså den her jo på en måte eldre enn denne her låta her vel fra tidlig 80-tall, tenker jeg sånn at, men den kom kanskje litt senere I hvert fall til meg Så dette var jo en av de låtene jeg synes var sykt kult å lære teksten utenatt på, og også ringe inn til lokalradioer når de hadde sånne fredagssendinger. For da hadde de sånn at folk kunne ringe inn, og så var vi bare utrolig slitsomme og jævlig folk. Og da sa de ja, kan vi få synge en sang, eller kan vi få rappe, eller sånne sånn. Og da var det her en av de vi liksom dro på radioen da. Min radiodebut, da kan vi si.
0: Wow! Fy fader, skal vi høre på den da?
1: Men det også, men også liksom litt sånn som den Ween-låta vi hørte på I sted, så, eller Nina Simone-låta, så det her også en eller annen sånn life-song, ja. Eller en sånn livsmelodi, en sånn overlevelseslåt som du kan høre på når du kjenner at nå, hit, men ikke lenger, nå holder det, nå bare...
0: That's the last straw.
1: Yes, det den låta her.
0: The camel's back is broken.
1: Yes.
0: So let's do some Grandmaster
1: Flash.

0: Girl Blants.
1: Veldig bra. Dette jo midt I blinken, Trine.
2: Altså, jeg har jo... Jeg føler at det var en innertid. Radio Rakel second home.
1: Og det jo da FM 99,3. Og her kan du bli tekniker, og du kan bli programleder, journalist, spire, eller du kan være. Og vi jo veldig opptatt av å fronte for eksempel kvinnelige norske artister, og jeg lurer på, bare altså, hvorfor sender ikke folk oss egentlig mer musikkfiler? Altså hvis du har laget låter, send oss MP3, eller Flak, eller VAV, så kan vi få lov å spille på radioen. Send oss musikkfilen deres, dere som lager musikk.
2: Join the havoc.
1: Yes, så kan vi spre tonene mm-hmm. omkring I verden.
2: Det så mye kompetente, flinke folk som lager så utrolig mye forskjellig innenfor alle mulige radiosjangere, og som har så mye driv og guts og bare kjøre på. Jeg vil først og fremst si takk til alle som lager radio, og takk til alle lytterne. Og så har jeg fått lov å velge en låt helt til slutt.
1: Ja, det det.
2: Jeg har valgt en kvinnelig artist fra Marokko, og hun har denne enorme kraften. Altså, alle låtene hennes dritfete, og så det denne, altså ringen sluttet nå, for vi begynte jo med Melodi Grand Prix 1983 Spania, sant? Og denne flamenco-artisten, altså la oss nå bare høre på det marokkanske fjellfolket.
1: Nå kommer den, dritbra.

0: Du har hørt på Pror Trette, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel I forbindelse med vårt 40-årsjubileum. I denne første episoden snakket jeg med Trine Kriksvold Haagensen, vår tidligere redaktør fra 2020. Mandager fremover mellom 20 og 22 på kvelden, så får du høre en splitter ny episode, hvor du blir kjent med engasjerte folk I ledende verv, og også de forskjellige redaksjonene. Jeg begynte å lage denne serien I 2019. Denne episoden ble spilt inn I 2020. Mandag 12. september, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie, Pror Trette. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.
1: Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Pror Trette. Var det Pror Trette? På Radio Rakel, FM 99,3.
2: For de som ikke skjønner interne lingoen til Henrik. Så før jul, jeg var ikke der, men jeg hørte det var bra konsert. Hva skal vi kalle musikken? Elektropunk, kanskje?
3: Det vel som glad I sjangere. Det vel litt sånn elektroklash også?
2: Nei, det men... mer punk enn clash, nemlig.
3: Ok.
2: Synes jeg.
3: Dessuten så likte jo ikke Siri, den andre programlederen på Synthetisk, uttrykket elektroklash.
2: Ja, dette ikke discopunk, så ergo blir det elektropunk.
3: Ja, det greit for meg.
2: Ja, dere som faste lyttere av Radio Rakel eller har vært mye på Sovot, vil jo da kjenne igjen sangen Agenda Suicide, men jeg synes den så bra at den kan bli spilt om og om og om igjen, så vi hører den en gang til.

0: Det var The Faint med Agenda Suicide. Litt herlig, det sånn 80-talls desperat.
1: Veldig fin.
0: Det får han si. Nå har jeg også tatt meg og pratet med Nebula H. Som jeg var ikke klar over det, men jeg tøyde ut og tøyste litt med uttalen av det bandnavnet sist gang jeg spilte da.
1: Sånn at når jeg var innom Shadowland I dag, så hadde det vært en kær som var innom og skulle ha et band. Prate med et band som het Nebula Ha. Et eller annet.
0: Og det var litt vanskelig, så heretter har jeg lovet meg selv, jeg skal aldri mer tulle med bandnavn, sånn at lytterne våre faktisk kan gå på Shadowland og andre platbutikker, og faktisk skjønne hva de egentlig har hørt.
1: All tullingen blir heretter overlatt til meg.
0: Ja, altså skal vi høre Nebula-H, med en sang fra platedøy som heter bare H, og sangen heter Symbolism H.02.

0: Nebula H der med en sang med som svinger og så immari og så har den så absurd elendig tekst. Jeg må bare få lov til å lese litt høyt fra bukletten på CD-en.
1: Go for it.
0: Siste vers, etter det har ramst opp en del kunstnere som Munch og Klimt, Malchevsky, Böcklin, bladibla, litt om kunst, og så det da siste vers. Nearly 30 years without faith, lost values, broken state, sentiments of despair, wind of change blowing through the air. Noe sier meg at jeg tysk hørt.
2: Vi ikke her for å latterliggjøre bandene, men Nei. For å vise dem fra sine bedre sider.
0: Men jeg må bare undersøke at jeg synes sangen svinger innmari, og jeg tror jeg vil danse på den på dansegulvet.
2: Ja, det vil jeg.
0: Hvis noen spiller den.
2: Neste band ut Glis fra Seattle.
0: Ja, Glis kanskje.
2: Jeg vet ikke. Det vanskelig.
0: Jeg tror ikke de har tjukk L I Seattle.
2: Glis.
0: Glis, ok.
2: De et band jeg ikke vet så mye om fordi de umulig å få tak I plata deres cirka jeg har prøvd å kjøpe den på det store internettet men det bøttevanskelig jeg hørte en låt av de på en sånn net radio mm-hmm. og det var fint og så klarte jeg etter hvert å få tak I hele plata sånn den veien da ulovlig
0: Fisk og fei.
2: Det fordi vi sitter på Blitz at jeg kan si dette
0: det tøft
2: ja. Vi skal høre en usannsynlig fengende og svingende låt Den heter It's Empty In Your Eyes, og her den I Clemex. It's empty in her eyes.
3: I want to get out of here. I want to leave.

0: altså Gliss med It's Empty in Our Eyes, som kommer fra plata Extract, som ble gitt ut I 2001, men som vanskelig å få tak I. Gliss varmet opp for Vinyl Nation og I Can of Coil, når de var på turné der. Og det var vist en fin opplevelse, sa Sean og Andrea I et intervju jeg tittet på tidligere I dag. Det var til og med så bra at de ble med Vinyl Nation og I Can of Coil videre til neste sted, og så de der også.
1: Fantastisk.
0: Det ikke verst bare det, altså.
1: Hva tror du vi får høre noe mer av Gliss?
0: Jeg håper det. Jeg har sett de på et par samlere.
1: Mm.
0: Det sikkert der, med blant annet den låten her, da.
1: Mm.
0: Så det vel sikkert der folk vil oppleve låtene, da. Men jeg synes at dette såpass bra at de burde jo liksom gjøre noe mer.
1: Kanskje vi skal starte syntetisk plattselskap og gi ut alle de bandene vi liker selv, som ingen andre vil gi ut?
0: Ja, og så kan noen gi oss veldig masse penger til å finansiere dette.
1: Ja, Vinde I lotto, kanskje.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Suicide Commando har kommet med Anthology, altså en best-of-samleplate med to CD-er på.
0: Mm. Jeg har savnet en samleplate med Suicide Commando, fordi de litt sånn spredt hvor bra de synes jeg, på platene, egentlig. Mm-hmm. Men dette her mye bra, altså.
1: Jeg har hørt gjennom plata et par ganger, og det svinger gjennom hele, så jeg anbefaler absolutt de som da liker den type musikk som Suicide Commando og gå til anskaffelse av Anthology. Selvsagt da litt vanskelig å velge ut sanger når det samleplater med nesten bare bra sanger på, men den som stakk seg ut, og som jeg har spilt før her, men da I en, var det en V&V Nation remix, man tror.
0: Mm.
1: Denne gangen skal vi høre originalen, og jeg snakker selvsagt om Hellraiser.

0: Det var utrolig tøft Hellraiser med Suicide Commando der.
1: Var det det var?
0: Mm. Vi så godt som til veis ende I sendingen.
1: Det vi. Det, vi har bare en låt til etter dette, og da det supersonisk sommer.
0: Ja, så ingen grunn til å skru av radioen. Fortsett å høre på Radio Rakel på FM 99,3 resten av lørdagen, eller resten av mandagen, hvis dette mandag du hører på oss på reprise.
1: Mm-hmm. Yes,
0: du litt sånn Hvis du hører dette på lørdag, så kan du også høre dette om igjen på mandag.
1: Ja, men ikke omvendt.
0: Nei.
1: Men, hvis det mandag, så kan du fremdeles høre på syntetisk på, på neste lørdag igjen.
0: Ja, men da det nytt innhold.
1: Da nytt innhold, og annen person, Siri.
0: Henrik og Ida, takk for seg. Vi takker tekniker. Mm-hmm. Vi takker Stefan på Shadowland. Og takker alle lytterne våre. Thank you. Og så vil jeg takke mamma, pappa, og Gud, og manageren min, og plasselskapet.
1: Jeg takker Lucifer.
0: Ja.
1: Han en sånn kjekk kar. Som siste låt da.
0: Ja.
1: Så skal vi spille Pankov. Pankov jo...

0: fantastiske lyder som svever ut over eteren på FM 99,3 nå. Det her lyder som DJ Paul, hallo?
1: Hallo.
0: Har tatt med seg. Fordi nå har Syntetisk sin veldig spesielle og helt eksklusive innføring I Italo Disco startet. Det en innføring I to deler. Første del I dag. Og DJ Paul, vi må vel kunne kalle deg for en entusiast?
1: Det vel egentlig bare fornavnet.
0: Bare fornavnet.
1: Sånn sett. Jeg en veldig ihuga fan av denne musikken.
0: Du har det I blodet. Det her Paul Verven som 25 år, røtter I Tønsberg, tror jeg.
1: Har jobbet I Tønsberg.
0: Ja.
1: Oslo-gutt, så ja. Det holder.
0: Men du har I hvert fall spredd ordet om Italo Disco tidligere I Tønsberg, vet jeg.
1: Det.
0: Og du skal være sammen med oss en halvtime for å... I dag blir det vel litt sånn... Åh, hva Italo Disco? Hva må det inneholde? Litt sånn de nødvendige elementene?
1: Det kan du si. Jeg har valgt på en måte å ha en litt sånn personlig presentasjon av Italo Disco.
0: Ja,
1: det altså, liker vi. Altså, hva jeg liker da.
0: Ja.
1: Og hvis du liker det som du sier, så det morsomt.
0: Ja, vi, ja. Og det morsomt om lytterne liker det også.
1: Ikke minst.
0: Så det blir grundig liksom.
1: Ja, jeg skal prøve å gi en god innføring ved å ta en personlig sak denne gangen. Neste gang så blir det på en måte de aldri kjente og kjære, for oss fans I hvert fall. Italo Stars,
0: neste gang. Så nå det Italo Basic. Neste lørdag blir det Italo Stars. Hva begynner vi med Basic? Første låta som du har plukket ut for å få oss til å skjønne det her.
1: Jeg velger da den jeg anser som å være... Min kjernekar, for å si sånn, innenfor Italo Disco.
0: Ja, det var han Aleph
1: som Aleph,
0: ja. Snakket om, ja.
1: Da synes jeg greit å starte med han, altså.
0: Skal vi bare høre først, snakke etterpå?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Aleph, take my life.

0: Hør på syntetisk Italo Disco Revival, har du kalt det her, Paul?
1: Ja, det faktisk så var det en Ida som var sjef for Plan 9, da jeg var DJ for noen måneder siden.
0: Mm, hun som, er programleder her også.
1: Hun er det, ja.
0: Og syntetisk. Mm.
1: Kjekt å vite.
0: Ja, ja.
1: Men hun døpte egentlig showet Italo Disco Revival, mm-hmm. og det synes jeg var et så bra navn at det beholdt vi.
0: Ja, fordi noe...
1: Da har vi trukket med oss helt hit, faktisk.
0: Ja, noe av de lydene som vi hører i Italo Disco, hører vi jo andre steder også nå. Men jeg tenkte vi hørte Aleph med Take My Life. Hva slags fyr er han?
1: Han er en utrolig produktiv fyr, for det første. Han har laget utrolig mye musikk, helt fra... midten av 80-tallet, 1985, og holder på fortsatt, og jeg tror det stor i Japan. For et par-tre år siden så var det så heldig å møte den på et sånt Italo Disco Party i Nederland.
0: Mm.
1: Det var veldig stort, og Nederland også er et sted hvor Italo Discoen har slått skikkelig røtter, og lever i beste velgående fortsatt.
0: Mm. Men hva sa du da du møtte nå? I'm your biggest fan!
1: Jeg sto og pratet med backstage i en time i hvert fall, og lurte på en del ting i forhold til relasjoner med andre produsenter og sånne ting. Da.
0: Ja, sånn nerdspørsmål.
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Det blir ofte sånn når det er så bundre enn så mye.
0: Mm. Men Aleph, sier du er den beste gutten i klassen.
1: Ja.
0: Men hvis vi skal si sånn kort Italo Disco, hva som kjennetegner Italo Disco?
1: Det vil jeg si er den atmosfæren, for det første, som jeg liker ved den.
0: Mm.
1: Det er melodiøst, det er, og ikke minst analoge synter, altså de som var før denne teknobølgen kom på...
0: Før de digitale.
1: Før de digitale, rett og slett. Mm.
0: Ja. Ok, melodiøst, pop, det har jo disco-elementer, arven etter disco.
1: Ja, det heter Italdisco.
0: Mm. Så. Og så har du røtter i Italia.
1: Ja, det var det ikke minst, ikke sant? Det stammer jo derfra.
0: Ja.
1: Noen tyskere og italienere har også tatt over, og en svenske nå i år 2003, som kaller seg Anders Lundqvist.
0: Han kommer her.
1: Dragon Slayer heter låta.
0: Ja.

0: Jeg har litt trøbbel med hodetelefonene her I syntetisk studio, men det går nok bra. Her hørte vi Anders Lundqvist med fantastisk låttitel, Dragon Slayer. Det høres jo ganske
1: Litt sånn Tolkien-inspirert,
0: ja, for så vidt. Ja, det sånn fantasy-inspirasjoner I Italo-disco, eller?
1: Det det. Mm. Og den litt sånn science-fiction-inspirasjonen.
0: Ut I rommet.
1: Ut I rommet eller bak I tiden?
0: Ut på eventyr.
1: Og så det selvfølgelig en del kjærlighet ut og går.
0: Ah,
1: det jo en del av den bølgen som var på 80-tallet med mye sånn kjærlighets... love, liksom.
0: Sånn videoer med veldig sånn duse sånn opp på fjellet om sånn tåke-landskap og sånn.
1: Ja, de prøvde jo å lage noen videoer også, men det kunne de vært foruten, egentlig. Det ikke det jeg digger ved musikken.
0: Mm-hmm.
1: Det selve musikken.
0: Altså, det på en måte discoens svar på, ja, skal vi si, Margit Sandemo, eller Tolkien da, om du vil.
1: Heller Tolkien.
0: Ja, ok. Dette var Anders Lundqvist. Hva vil du trekke frem med han da, bortsett fra at det fantastisk?
1: Jeg vil trekke frem at jeg synes det dødskult at han gir ut musikk nå I 2003. Han ga ut et album som het Unknown Destination på Hypersound, et label som skapt nå I år, som bruker det samme soundet som han da brukte på midten av 80-tallet. Og det gir meg ekstra inspirasjon til å sitte her og være DJ og
0: spre.
1: Og spre det glade budskap.
0: Mm. Men det et plateselskap som jeg har hørt om, som heter Zyx. Z-Y-X. Hva har det betydd?
1: Veldig mye. De definerte rett og slett Italdisco som begrep ved å gi ut sånne samlinger.
0: Når da?
1: Det startet på 84-85, og holdt på til et sikkert på 90-tallet med å gi ut Best of Italdisco. Og der definerte de sjangeren, og så det da masse på en måte andre artister da, som på de samme plateselskapene som Zyx har hentet dem fra.
0: Mm. Så, ja.
1: Så det blir ekstra spennende å samle på det, ikke sant?
0: Så hvis noen blir nysgjerrig, så går det an å leite etter Zyx, for eksempel. Hvis man trenger noen merkelapper eller noe å gå etter.
1: Ja.
0: Du har finnet... Mm, ja.
1: Mm. Ja, hvis du blar gjennom en bunke og ser Zyx, så sjansen stor for at det italdisco.
0: Så sier DJ Paul kjøp det. Du har finnet fram noe fra en Zyx-samler. Det snakk om Syntek, Soundly Computed.
1: Ja, vi hørte nå en instrumentallåt. En del av Italien var instrumental, og det klassikere innenfor den sjangeren også. Så... Fra volume 12 av disse Best of Italdisco 6 Compilations, så skal vi etter hvert høre Soundly Computed.
0: Med Syntek, vær så god.

0: Du hører på Syntetisk på Radio Rakel FM 99,3 og du hører på vår Italo Disco spesial og ekspert I studio DJ Paul. Du har hørt nå sist Radiorama. Nå ringer det rundt I universet her. Radiorama med Aliens og før det så hørte du Syntek med Soundly Computed.
1: Ja, var det noe Aliens som ringte på?
0: Det sånn Italo vits?
1: Nei, jeg tenkte låta et alien som ringte på.
0: Ja. Men, Radiorama, hvem det?
1: Radiorama noe alle har hørt om av de som I det hele tatt vet
0: Hvis man litt inne I det, liksom?
1: Ja, hvis man I det hele tatt har hørt nesten ordet italdisco, så vet man om, I hvert fall de som står bak Radiorama.
0: Mm-hmm.
1: De kaller seg, eller de heter Mauro Farina og Giuliano Crivellette, og de står bak hundrevis av pseudonymer, Og de har holdt på siden 1981, og holder på fortsatt nå I Italia.
0: Men de fortsatt popstjerner, liksom? Popgruppe?
1: Ja, faktisk så sto de bak noe så banalt som DJ Maiko med What's Up, som slo han på 90-tallet.
0: Den har gått I glemmeboka min.
1: Ja, det skjønner jeg egentlig veldig godt, men det ikke representativt for dem egentlig.
0: Mm.
1: Men de har hatt noen hitter, og den låta vi nettopp hørte solgte til Platina, og en av de største hitter.
0: Mm. Du har noe kjent med den.
1: Ja, du har sikkert hørt den da du...
0: Mm. Og I tillegg så minnte den meg jo om den der...
1: Som også italisk også.
0: Den Tarzan-sangen?
1: Tarzan-sangen med Baltimora ja. Italisk, og det den mer kommersie typen som jeg på en måte ikke legger meg så mye opp I, da, for å si det sånn.
0: Mm. Ringer ferdig her. Kan du skjønne at folk avspiser den musikken her som bare sånn... tulle 80-talls og tulle synt og tulle musikk?
1: Ja, altså, hvis du søker på Google på internett nå, så får du 10.000 treff på italdisco.
0: Mm.
1: Fansen spredt rundt I hele verden, det flere rundt I Norge også, som jeg har kontakt med. Så det ikke alle som avspiser den helt.
0: Mm.
1: Samtidig så føler jeg at det passer litt inn I tiden nå med italdisco også.
0: Mm. Det jo faktisk I forhold til denne såkalte elektroklasjen, det noen som kaller elektroklasj for Disco Novo, Og de som kaller det for Disco Novo, de mener at Italo-discoen har hatt helt avgjørende betydning for sånne nye ting som Adult og Fisher Spooner og sånne
1: elektrodisco.
0: At de I hvert fall plukker opp tråder derfra, da, så de har I hvert fall anerkjent det. Mm. Skal vi gå videre? Hvordan skal vi... nå vi fremme ved selveste dama.
1: Ja,
0: Valerie Dore.
1: Vi måtte ha med en dame her, og det ikke fordi jeg måtte ha med en dame, men det jo damer innenfor italisk også, som ellers I verden.
0: Mm-hmm.
1: og noen av dem har vært ufattelig bra og vært veldig sånn særegne I stilen. Ikke minst Valerie Dore, som det heter.
0: Mm. Vi ferdig med første halvdel av Italo Disco-innføringen. Tusen takk til DJ Paul for I dag. Neste halvdel kommer neste lørdag, og da får du stjernene. Her har du Valerie Dore med The Night, som foreløpig setter punktum for Italo Disco I dag. Takk skal du ha. Syntetisk ferdig. Tilbake om en uke, sa jeg. Da blir det mer Italo Disco. Siri Narvrimoen takker for seg. Ha det fint.

0: Hei, hører dere på Radio Rocky?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

Jeg tenker jeg må ha en gitar med meg på kveldens kamp, for ellers så blir det, det blir det noen som driver og maser om at jeg skal drive og ro. Det orker jeg ikke, så jeg tar med gitaren. Det blir litt fotballforspill på sendingen I dag, og vi starter I Amerika.

Vi er rett og slett en del folk I verden som liker Simon & Garfunkel veldig godt. Og dette her var, hva heter den? Look for America, den heter vel det. Jeg har merket at det ikke bare jeg og kanskje en del folk I slekta mi som liker Simon & Garfunkel, men Red House Painters av alle mennesker veldig glad I Simon & Garfunkel. De har en låt som heter Catty Song, som litt annerledes enn Paul Simon-versjonen, og de gjør også en cover av Simon & Garfunkel, som I Am A Rock. Og den synes jeg ganske bra, altså.

Red House Painters, I'm a Rock. Ja, den skal vi ikke spille nå, vent da. Den vet jeg egentlig ikke om vi skal spille I dag I det hele tatt, men jeg har litt lyst. Det var en, ja. Vi har spilt den veldig mange ganger før, så jeg litt usikker. Men jeg får alltid litt sånn trøbbel inn I hodet mitt når det mange menn som hyler høyt. Altså mannlig hyling, jeg litt nervøs for det. Det gjør meg ikke godt. Jeg husker liksom når makrelle og Ola sånn skulle pelme askebeger og ølflasker og kniver og hva faen det var på lynsupportere. Og jeg tenker at når du får askebeger og kniver og diverse sånne ting I huet, det må jo gjøre forferdelig vondt. Og så tenker jeg også at sånn menn som hyler I kor, det minner meg om da tyskere var her, og det har jeg ikke lyst til å bli minnet på. Så det en del sånne småting som gjør at jeg klarer ikke å ro da, for å si det sånn. Jeg klarer ikke å sitte der og rope, ro, ro. Nei, jeg orker ikke. Jeg har to armer, men de blir slappe I rosammenheng.

Det er noe med at når Harald og Helene I spillet, så danser jeg på bordet og spiller Pink Floyd akkurat som jeg vil. Jo, jeg vet det hatbandet deres, men dere ikke her. Her jeg, helt for meg selv. Og koser meg med det jeg vil. Og nå har jeg lyst til å sette over til vår faste Afrika-korrespondent siden tidlig 70-tall. Vi setter over til Lagos, Fela Kuti.

Dagens andre cover. Basit Okko, tror jeg det. Det var Sunday Bloody Sunday, kanskje en av de beste låtene U2 har lagd. Hvis man sier U2 til en stupeliter I dag, så det om å si Oasis, lytteren slår av. Så jeg skal ikke nevne navnet på bandet en gang til, men det var noen som vant en stjernesikkert. Ja, jeg sier ikke mer om det, av hensyn til rikets sikkerhet. Det sommer, det sol, og det lørdag. Og vi får litt til bakrommet også, I tillegg til fotballkampen I kveld, med litt reggae.

0: Sist Brown Sugar, Black Is My Color. Før den så hørte vi Holy Cook. Ja, jeg vet ikke. Morten Jørgensen sa en gang at det bedre å suge pikk enn å jobbe på fabrikk. Jeg har ikke noe sånn sammenligningsgrunnlag. Jeg har jobbet på fabrikk. Jeg har jobbet litt på EFA Elektro. Der drev jeg og stoppet noen muttere inn I noen sikringsskap, og så jobbet jeg litt på en fabrikk I Mysen. Må brette noen vinkartonger. Det jo ikke noe å snakke om nå. Her Smatty Pitt, Patti Smith, Peace Factory.
1: This job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack.

Peace Factory, Patti Smith. Jeg skulle så gjerne sagt et eller annet om Tor Inge. Vi får jo en del betalt for å reklamere for Oslo Taxi, som før var 12.35. Nå kjører han rundt I en annen bil, uvisst av hvilken grunn, så hva skal jeg melde da, liksom? Nei, jeg regner med at Spenna kommer inn som vanlig, og så skal vi få lyst oss med litt maskuline problemer.

Ja, det var det at vi slo Brasil og sånn, ja, da blir man jo veldig glad selvfølgelig, og da... Men Astrid Gilberto, ikke hun veldig gammel? Nei, da, herregud, vi kan ikke høre på det her, kan vi da? Å, herre min hatt. Ja, kanskje vi får med noe... Får med noe russ? Eller noen fra Stavernfestivalen eller noe, jeg vet ikke.

Nei, jeg tror vi tar den der, så får vi tid til en låt til. Sånn. Astro og Gilberto, vi har prøvd, og vi har mislyktes. Stupet ferdig. It's the end of the world, med Annika. Lykke til I kveld, godt folk, enten du engelskmann eller nordmann. Og jeg håper vi slipper å høre noen av sangene til Ivar Dyrhaug eller Katastrofe. Det en seier I seg selv. Ha det!

Lenes Lumelang News.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornik. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det?
1: Jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. Og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornik.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Åja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det er ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje det var noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Jeg vet. Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg å tilgjøre. Hvor den, eller det I skogen, mener jeg?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror ved, jeg tror det var ved tvedeste vann.
0: Ja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slå av internett og sånn.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte det I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men fortell litt om det, det Kan du komme noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om? Det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei
1: ja,
0: Og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdens musikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornik.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornik, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg pianetter, skål.
1: Skål.
0: Okay. Og har dere allerede laget noen låter og sikkert sånn der skisser og sånn til det albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Det sant? Det
1: og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja, ja det mulig.
0: Oi, det, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia India.
1: Bia India.
0: Bia India, jeg klarer ikke å si det, for noe.
1: Som vi sier. Det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre, ja.
0: Det kanskje bra tips sånn kjapt innom Instagram til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi damme, var det det?
1: Ja, sa man.
0: De veldig fine. Da setter vi på de Kornik på besøk I studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida, så du nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In.

0: Hei, vi Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: koser oss her inn I varmen med Aldous Harding som nylig besøkte Oslo. Da var det nesten, ja, det var sommer da altså. Dette her var det The One, og The One for meg I dag, og veldig mange andre dager også for den saks skyld, deg, Vilde von Krog, som jeg så heldig å ha I studio rett ved min side.
1: Ja, takk for å få komme.
0: Det skulle bare mangle. Vi tørste etter dine... det lenge siden du har besøkt oss nå, fordi at jeg hører at du busy. Det vel et nytt ord for deg?
1: Det helt nytt. Aldri, aldri før.
0: Ja.
1: Gjort et slag.
0: aldri laget kunst, aldri laget skole, aldri laget ditt noe annet. Vet du hva? Vi kommer tilbake til det, enten du vil eller ikke, fordi alt som skjer rundt deg doings. En beautiful doings. Så vi hopper oss I gang. Du hører på Abstinens ved Radio Rakel FM 99,3, og I dag altså gjesten vår, Vilde von Krog. If you don't know who that is, lock her up. Hva kaller du deg selv hvis folk sier sånn, du på en liten fest et eller annet sted I verden, og så snakker de engelsk av en eller annen grunn, og så sier de, oh, how are you? Who are you?
1: Det pleier ikke å skje, men I Spania kaller de meg Bilde Van Krog. Det synes jeg et veldig koselig navn. Også,
0: Bilde jo billedkunst, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Ikke. Og Van Krog jo, ja, det nesten som en liten klon på et eller annet slags vis. Og for studentene mine, jeg jo rektor på den skolen jeg har skapt, som heter Prosjektskolen Kunstskole I Oslo, og jeg synes det noe klamt med betegnelsen rektor. Det minner om andre kroppsdeler, jeg vet ikke helt. Jeg liker det ikke, også fordi det på en måte så ekstremt autoritært.
0: Men uansett...
1: Så jeg da, siden vi I Borggata på Tøyen, det der vi holder til, og vi kaller skolen Borgen, så jeg borgmester. Og ikke rektor. Så siden du spør, og kjært barn med mange navn,
0: Jeg sitter bare og undres over det der det kjønnslige tingen du selvfølgelig hopper over, men jeg en sånn liten drittunge altså, som bare tenker sånn, ok, rektor, rekt, eller det rektum?
1: Det kan du stå fritt til å tolke selv.
0: Men begge deler på en måte bare barnemat I forhold til skam, og skambein. Det håper jeg du som, det innenfor skolesystemet, vet du noe om det blitt slettet inn I helvete, det med tegnelsen?
1: Det burde du ha gjort, men det heter jo skambein og skamlepper og I det hele tatt. Og det jo en vedstyggelighet. At man I det hele tatt kan betegne det kvinnelige kjønnsorgan som om det var en vandrende skam.
0: Men tenk på oss menn da, som har skamleppene midt I trynet.
1: Jobben.
0: Vi har ikke noen sted hjemme. Ok, vi skal snakke om en av mine favorittdyr I dag på en eller annen rar måte. Mye mer spennende kanskje enn bare å si ulv. Jeg veldig wolf. Etter katter så det ulver og bjørner jeg liker best av dyr. Og dyr jo de beste.
1: Ja.
0: Så det så mange dyr. Plutselig så kom jeg på at jeg liker veldig godt skjærer også, og jeg har fått mange kråkevenner.
1: Ja, det får man først en, så får man gjerne en liten flokk, har jeg hørt.
0: Og hvis man får en maurvenn, så kan man få et hus.
1: Det kan man få.
0: Har du hatt maur I huset før?
1: I Spania, ja. På stedet vårt der.
0: Bastante maur. Bastante, hadde jeg på å si sånn. I Spania var det kanskje litt mer sånn flamenco-
1: Nei, bittesmå og umulig å få ha som egentlig forsto at de likte utrolig godt sånn blåskjell I sterk saus.
0: De seilet på
1: da
0: det liksom?
1: Bare, da kommer de strømmene.
0: Oi, ja, de internasjonale der?
1: Da kan du locka dem ut av huset.
0: Vet du vad? Jag var lite sån uppmärksam då för det så ner på min mobil och det plejer jag inte att göra men det kommer in meddelanden och då har jag det I sidosynet. Vi har ju inte fax som I gamla dagar. Kom det in faxer och telefoner och vår redaktion bestod väl av 10 människor. Alla skulle svara på telefoner och ta faxer. Nu är det jag som sitter och har ett halvt öga på den dritte fyrkanten och där kommer det upp två spørsmål fra to helt forskjellige folk om prosjektskolen og om det går an å søke der til neste semester, eller når, hva greia nå liksom, går det an å søke til, la oss si, vår semester, eller hvordan
1: Jo da, det løpende opptak.
0: Til nå til høst?
1: Ja.
0: Som begynner I september, eller der det begynner?
1: 1. september.
0: Nice.
1: Så det noen som lurer og undrer, så det bare å hive seg rundt og sende inn en søknad, skriv litt om deg selv, send inn noe materiale, og så har vi løpende opptak, vi.
0: Så bra, for det husker jeg når jeg selv søkte skole, at det sånn, jeg følte det var så rart at hvorfor skal alle skoler ha samme deadline, og that's liksom the chance is gone, fordi det jo ofte I løpet av sommeren, eller tidlig sommer, whatever, som man kanskje får ombestemmer seg, eller får nye tilbud, eller ting skjer, og da har man ingen sjanse, liksom.
1: Ja, pluss at folk lever jo litt rundt sånn I uvissa, grunnt samordnet opptak og alt dette her.
0: Men det går vel med at noen har kommet inn allerede, tenker jeg?
1: Ja, da.
0: For dere har en...
1: Herlig gjeng, jeg gleder meg, både gamle som går videre til annet året, Og en ny flokk. Så borgmester har åpnet, altså Vollgraven, hva heter det for noe? Hengebrua nede. Der.
0: Så bare
1: å ri over.
0: Uten å snakke for mye om skole, så jo dette en skole som jeg selv frekventerer, jeg har vært ekselev der, og det ikke så vanlig at man gjør det. Man har, I got no reason to lick ass I forhold til å besøke en skole jeg ikke hadde likt. Men prosjektskolen jo helt spesiell. Det jo, møter jeg noen andre der, så bare, jeg gikk kjenner Vilde, jeg kjenner de, jeg kunstner nå,
1: Ja, det en slags familie, og I år til vår store forbauselse, så har vi holdt på I 20 år allerede, så I august, neste siste helgen der, helgen rundt den 20. august, så skal vi ha en langhelg, hvor vi skal feire 20 år med brask og bram. Og da blir det, vi har invitert massivt med ekstudenter fra 20 år tilbake og frem til I dag, og med kunst, hvor vi bare tar imot uten kriterier overhodet. Så det kan jo bli litt av et fersjå, og performanser fra ekselever, og tilknyttede folk, og lærekrefter vi har hatt opp igjennom. Så det gleder vi oss enormt til.
0: Jeg gleder meg utrolig. Jeg husker den første utstillingen jeg så på Søylesalen før jeg ble student selv, og det var 15 år siden, og året før det så var det et eller annet, noen som hadde laget et kjøretøy I taket som hang opp med søylene. Jeg mener, det var kjøretøy, jeg vet ikke hva det var I hvert fall helt... det var sånn som når jeg var liten og jeg dro på Louisiana og der var det en sånn utstilling som var på loftet for barn spesielt, men det var ikke en sånn, sånn Portveien 2 utstilling det var bare explore og det nesten som det var en drøm og det det litt med akkurat den første utstillingen jeg så hos dere, for den var sånn der jeg vil inn I det, jeg vil være I det og jeg vil
1: Jeg husker hva du refererte til. Det var en elev som hadde funnet en togkirkegård I Sverige. Så på den ene broen på det teatret vi holdt til I før, som nå huser unge kunstnernes samfunn, på en av disse broene da, fra det gamle teaterets tid, så hadde hun rett og slett lagd et tog. Så man gikk ut på broen, da var man inne I et tog, Og utenpå så hadde hun fått tagge gutta I klassen til å tagge ned toget. Så,
0: her bruker man ressursene til maks.
1: Her bruker man ressursene.
0: Høyt under taket var det
1: også. Og vi helt, samarbeid bra.
0: Og scenen var jo et kapittel I seg selv, og nå skal ikke jeg dra dette for langt ut, men det sant skal sies, det var jo Norges, I sin tid så var det dette her, et sted Edith Piaf sto på scenen, og var ikke Wenche Foss, det sant at hun var med å ingeniere, eller ikke starte skolen, men det for det gjorde du, men jeg tenker på og et eller annet.
1: Jo da, på, hun innvidet skolen for oss, for det var hennes debutscene Sølenteater som det I sin tid var I stykket Tater Blod en slags musical så det var 50-årsjubileum for hennes debut på samme scenen og hun var yndig nok til å komme og innvide hadde med seg sånn du vet litt sånn en gammel sånn lang tråd med bittsmå norske flagg på og en liten neglesaks som klippet og innvidet og det var stor stas
0: Og på scenen så sto dere, og under der så hadde det store ammunisjonsmotstandslagret til...
1: Motstandsbevegelsen under krigen, ja, hadde en hemmelig deponi under scenen.
0: Ja.
1: Så et historisk veldig spennende lokale.
0: Men nå det jo egentlig flyttet til et enda finere et som mye større og I hvert fall for studentene vil jeg tro at dette her en drøm
1: det det der hvor vi på teatret på en slags måte var nede I hulen nesten nede I et sånt livbord det var nesten ikke vinduer der I det hele tatt slik det hører seg hører og bør på, I en teatersal mens nå det vinduer overalt og det en gammel margarinfabrikk Pellerin margarinfabrikk eller Pellerin har blitt korrigert til at han egentlig het og også det, den bygningen har en slags kunstnerisk bakhistorie for det viser at Pellerin eller Pellerin da jeg liker å si Pellerin for at denne margarinfabrikken var en av de første til å reklamere på trikkene I Oslo. Og da var det sånn at trikkene stoppet ikke nødvendigvis på stasjoner, du måtte liksom hoppe på. Og da var det sånn utbredt, sier nå legenden da, utbredt innrop fra sjåføren til passasjerene. Ser du ikke hva som står på trikken? Pellerin! Så, men det viste seg at han også var en stor, stor kunstsamler, denne herr Pellerin, og hadde en av verdens største samlinger av blant annet Cézanne, og han donerte masse til Louvre, dette fabelaktige pyramidiske
0: hotellet I Paris.
1: Ja, dette fantastiske hotellet. Nei, det store, store museet. I Paris.
0: Ja, kunstmuseum.
1: Og kunstmuseum, da vet du. Nei, så der også kommer det inn en slags kunstnerisk tilknytning, og det har det vært alle de lokalene og sidelokalene vi har hatt frem til nå, har en eller annen slags merkelig form for bakhistorie som passer vårt narrativ temmelig godt da.
0: Det var jo, nå må jeg si til alle de kjære lyttere, først takk til deg, Vilde, og at det var meningen, vi har et litt annet tema I dag, men nå kommer det inn spørsmål, fordi vi snakker om prosjektskolen, og det også om det går an å søke hvis du svensk.
1: Det går helt fint. Vi har god erfaring med svensker. De, jeg vet ikke hva det med...
0: Ja, det svenskere,
1: men de har en utrolig arbeidsmoral. Og ja, jeg søta, bror.
0: Jeg synes det behagelig å høre på svensk også.
1: Ja da.
0: Så da må vi nesten si takk til både til Gjølle, som spurte dette spørsmålet om Sverige, så der har du det svaret hvis du hører på, og Mathilde og Ty, som begge spurte om det gikk an å søke. Ja, du går fortsatt an å søke på høstsemesteret på prosjektskolen. Takk for at du svarte på disse uventede spørsmålene, Vilde von Krog, men nå det jo en gang... en gang the master of the school. Selv om du har jo en flokk av fantastiske lærere med deg, det kan jeg få lov å slenge med, og det ikke bare. Så ta dere en tur på nettet, eller stikk innom, eller dra dit og se med deres egne øyne. Det ligger midt I Oslo. Det, Vilde, nå skal du få lov til å ønske deg en låt som skal introdusere det hovedtemaet her I dag.
1: Ja.
0: Det var noe med ulv, var det ikke det?
1: Det var vel noe med en slags ymstamme og en slags ulv.

0: Jeg har hørt at man ikke skal rope ulv, ulv, hvis man ikke mener det. Men, men du mener alltid alt I din kunstfylde, von Krog.
1: Ja.
0: Du ikke en sånn meningsløs type, slå meg I hvert fall ikke sånn.
1: Jeg tror det gjelder de aller fleste kunstnere jeg I hvert fall kjenner til. Vi gjør jo dette... mangslungne samlebegrep eller dette utvidede feltet kunst. Vi gjør det jo med det største alvor. Og det vil ikke nødvendigvis si at det dryppende alvorlig budskap eller den slags type ting. Det veldig mye alvor I humor også. Jeg mener, hvis du ser på teater for eksempel, eller film for den slags skyld, Det jo en yndet frase at komedie jo langt vanskeligere enn tragedie. Så, men at man går inn for fullt, det tror jeg de fleste kunstnere gjør. Det skal jo mye til å velge en sånn vei.
0: Og du har jo stilt ut på mange flere steder enn jeg var klar over, fordi at du ikke en som... lager så veldig mye nummer ut av det I forhold til promotering og type sende ut ditten og datten. Jeg var jo sånn yberpromo, så de få utstillingene jeg har hatt har jeg vært promotert opp og ned og I mente, mens du bare, det var en utstilling, Stenesen-museet, eller sånn. Du kan komme med sånne ting, og det synes jeg veldig morsomt, for det sier jo også litt om deg, for kunsten din veldig kraftfull og sier mye og kan man ville tro at dette her har en like mystisk dramatisk skaper som lager masse drama rundt verden sånn jo ikke verden da men uansett, det sånn det I min verden
1: hvordan var... jeg hadde en kjæreste en gang som bare kalte meg tvert dramatisk institutt så jeg vet ikke helt
0: ok
1: men nei altså jeg har et litt klamt forhold til, til promotering. Det, jeg mener ikke at det feil at folk gjør det, selvfølgelig. Man mange om beinet, og I hvert fall I vårt mediekjør av et samfunn. Så I det hele tatt å liksom rekke opp en lillefinger og si «Hei, jeg finnes her et sted». Altså, det promoterer vei, men selv så... Jeg vet ikke helt hva det bunner I, men jeg synes kjendiseri for eksempel en ganske klein ting. Spesielt I våre dager, hvor man kjendis bare fordi man kjendis. Altså, det forstår jeg ingenting av. Og at det så utbredt, og heldigvis så kan jeg jo ikke navne når folk liksom nevner sånne kjente influensere som de jo så teit heter, så vet jeg jo heldigvis ikke hvem de jeg orker ikke vite det heller. Men igjen, de får drive med sitt, og så får jeg drive med mitt, og selv synes jeg veldig ofte at det deilig å få lov til å oppdage ting selv. Både I et kunstverk, eller et hemmelig utested for eksempel, eller en eller annen, et eller annet band som man ikke hadde hørt så mye om, som man snubler over eller blir tipset om. Altså dette med at ikke alt så vrengt som denne, hvis vi skal si pornografiske virkelighet, og ikke bare da I et seksuelt sammenheng, men pornografi som en sånn blottstillelse av absolutt alt. Og graving I privatliv og ja, jeg synes det mange stygge eksempler på også fordi det vekker jo opp alle disse trollene da som jo blitt såpass utbredt
0: men troll det jo relativt glad I hvis selv om gudinner
1: de trollene så men ikke de nettrollene
0: nei,
1: ja.
0: Det blir noe annet men mytiske troll med mytologi og det kanskje ikke mytologi vel kanskje ikke direkte forbundet med troll men mye magi og det kan jeg jo skrive på som en assistent av deg på en av de mange fantastiske utstillingene dine denne gangen refererer jeg til Nasjonalmuseet og nå skal ikke jeg sitte her og skryte over alle stedene at jeg kjenner deg og du har stilt ut der og der men Man må bare skyte inn med, med det med promo og sånne ting. At jeg trodde at når man hadde utstilling, at da ble alle avisene automatisk, de bare kom, for de visste at det var utstilling, akkurat hvor det var utstillinger, men jeg visste ikke at man måtte liksom som person eller agent sende ut og pushe på, hei, der det utstilling, det skjer der og der, det programmet der og der. Hvis ikke man på et sånn type stort galleri hvor det har et kinoprogram eller sånn oppsettsprogram. Da. Mm-hmm. Så hele den prosessen jo faktisk, og jeg som DJ for eksempel, jeg må, nei, jeg synes ikke det kult å være på Facebook eller disse stedene, men jeg må promotere at jeg skal spille et sted.
1: Ja, vi kommer jo ikke innom, nå jo liksom... Jeg holder meg unna så mange sånne plattformer jeg bare klarer, men sånn som Face for eksempel, selv om jeg synes deler av det temmelig motbydelige saker det også, så det veldig mye informasjon jeg får om nettopp. Ja, spillejobber og
0: gruppene, absolutt.
1: At det kommer der, for i vanlige liksom, medier, statlig da, for eksempel. Altså, du hører ikke omtrent et kvidder om hva som foregår, hvis det ikke Karpe, hvis det ikke et eller annet sånn voldsomt stort, og kunst,

0: kanskje mer av sports og sportsrelaterte nyheter. Og så kommer liksom en eller annen tørkekatastrofe I Afrika helt nederst som en notis. Altså det ganske forferdelig på en måte.
1: Vi ligger jo under fotballspillerne mens de løper opp på oss. Vi jo kunstgresset, vi ikke det?
0: Jo, du, det hørte jeg, det vet jeg ikke bare en vandrehistorie, men at det var en sånn skandalet år, fordi kunst og idrett jo slått sammen, ikke sant, under sånn samme departement. Og et år under kunstbudsjettet da, hadde gitt det til idrett på nettopp det, kunstgress. Mm. Men kanskje det bare en vits, men det hadde ikke forundret meg for å si det sånn.
1: Det får vi la disse gutta eller jentene ferdes om. Jeg har lyst til å I hvert fall spørre om jeg kan få produsere, skal jeg ikke gjøre, men promotere din nye utstilling, for jeg vet såpass at det du skal stille ut bittelitt grann om det, og jeg vet bittelitt grann om en som har jobbet litt sammen med deg med lyd, uhyre interessant person, som du kan kanskje forklare mer, hele hvis det går å forklare så det du som klarer det. Siden det ditt prosjekt.
0: Ja, nei, det er et slags... Ja, det uthyre spennende prosjekt. Det Bo, altså bildekunstneren I Oslo, som en gang I året hyrer inn en internasjonal kurator. I dette tilfellet spanske Jorge van den Einde. Mm. Og han har da tatt veldig på alvor dette at det skal være I Norge, da. Så det meg og fire andre som har blitt plukket ut av han til å skulle kreere den mytomspunne øya Thule. Den som ligger ytterst, ytterst, ytterst så nord som det går an å komme. Denne øya jo, den beskrevet allerede om det 100 før eller 100 etter Kristus, men altså for samlet mange år siden av både romerske og greske oppdagelsesreisende og handels- og sjøfartsfolk. Og den tegnet inn på eldgamle kart. Men øya jo som Atlantis, da, på en måte. Enten så har den sunket etter at Nordis hav, eller så har den aldri eksistert. Det en mytisk øy. Men vi skal lage den øya levende. Den finnes.
1: Ja, det, og, vi skal ha utstillingen der, men dere skal lage den I Oslo.
0: I Oslo, I galleriet til...
1: Hvor det?
0: Det oppe ved den berømmelige Hansken, oppe I...
1: Akershus-aktig, ja. Den brostensplassen der?
0: Ja.
1: Aha.
0: Der holder bildkunstnerne I Oslo til. Og jeg skal få lov til... Altså, vi kunstnerne har fått forskjellige oppgaver innenfor dette å skape denne øya. Både opprinnelsen og frem til I dagens samfunn. Og en har fått I oppgave å beskrive flora og fauna, en annen, hvordan det økonomiske systemet fungerer, det bytteøkonomi, det et annet økonomisk system, basert på en mer sånn degrowth-aktig tankegang. Og selv har jeg fått den ære å skulle lage Thules mytologi. Mm. Så jeg har hatt ganske mange, snart et år, hvor jeg har jo god bakgrunn fra det norrøne, men har fått dypdykket, tillatt meg å dypdykke enda mer I verdensomspennende myter, og også forsøkt å få et lite innblikk I inuitisk og samisk mytologi. Veldig spennende områder, og ja, bøker, folkens. Les dem. Oi, oi, oi. Og det som veldig spennende, eller påtagelig, for de som ikke så inne I Pagan tankegang, eller altså fruktbarhetskultus som over hele verden, det opprinnelig, før det vi har nedskrevet og som har blivit nedarvet genom oral tradition och gärna genom barns lek och den slags typ ting. Paradis är ju

0: bygget på Kabbala for eksempel, det å hoppe paradis, så det alltid en moder jordkultur, en slags feminin variant. Jeg vil ikke kalle det matriarkalsk, for da på en måte har man satt seg opp som motpol til det patriarkalske, det mener jeg kanskje ikke helt riktig, men at det en mer likestilt verdensorden, både blant guder og mennesker, i før, altså pre-mytologisk tid til og med. Og dette aspektet mener jeg spesielt viktig å tenke på i dag, hvor vi ser hvordan det patriarkalske, altså det mansdominerte eller mansstyrte, for de som ikke kjenner begrepet, har ført oss dit vi i dag, og moder jord, selveste moder jord, la oss si at det en gudinne i seg selv, at det gudinnen, jo I ferd med å ta kvelertak på. Og det økonomiske systemet jo pådriveren her i aller høyeste grad.
1: Så hvis vi kan ta en liten sang her, sånn for å brunske fjerne, du kommer med så mye fantastisk informasjon, og mitt lille hode må bare tenke, har du en sånn mytisk sang til, à la den vi hørte i stad, eller noe helt annet?
0: Jeg holder en knapp på det islandske bandet Skald, eller Skald. En skald jo da en slags dikter, en slags, enten på rim eller på et skaldekvad, altså det kan jo også være sunget. Og dette islandske bandet har en låt som dreier seg om hvordan gudene binder Fenrisulven I sin tid for å prøve å holde han I sjakk, for han skal jo under Ragnarok, det store undergangen, skal han jo spise eller drepe Odin. Så de binder han, og ja, jeg kan forklare det, eller Loke som skyld I dette her da, at Fenris I det hele tatt, han jo faren til Fenris, ulven, blant annet. Og Midgardsormen, og Hel som styrer I dødsriket. Og så han går til det som kalles svartalvene, fordi Fenris så sterk at han bryter alle lenker, så de lager en tryllelenke, og lurer Fenrisulven inn I den. Da skal Skald få synge hva det består av, og så skal jeg forklare det etterpå.

0: Ragnar Rock.
1: Ja, gudenes skjebne.
0: Der ringer det noen bjeller.
1: Ja. Det...
0: Du har også kjenner til han Ragnar.
1: Nei, altså, det var jo tematikken min på dette verket du omtalte, som jeg hadde på åpningen av det nye Nasjonalmuseet, som bar titelen Urdarbrønnen Ragnarok, hør meg I taushet. Og skal jo ikke gå inn på kanskje helt den nå, bortsett fra at Urdarbrønnen jo skjebnebrønnen. Du har Yggdrasil, dette verdens tre, med tre røtter I den norrøne mytologien, hvor skjebnebrønnen en, og kunnskaps- eller visdomsbrønnen en annen, og den tredje kaoskreftene. Og jeg mener jo at kaoskreftene undervurdert og bærer en litt sånn urettferdig stempel som ondskap. For hvis du ser på naturen, der ynder man jo å si at kaoskreftene ligger. Så det, I kaos ligger også spiren til alt liv. Mm. Og liv og død, altså en begynnelse og en slutt, eller en ny begynnelse, hva vet vi? Det som interessant, tenker jeg, enhver mytologi og enhver religion har jo disse forestillingene om undergangstider, og jeg jo ikke alene om å bruke apokalyptiske termer nå til dags. I den norrøne mytologien, blant annet, under Ragnarok, så kollapser jo naturen.
0: Hvor heter det Ragnarok? Det var ikke meningen å bare fleipe det sånn. Nei, det betyr... Ragnar, men det jo, kommer vel av navnet Ragnar?
1: Nei, ikke
0: Nei?
1: Nei? Nei. Det betyr gudenes skjebne.
0: Så
1: gudene heller ikke fratatt skjebne. Ofte ynder man å tenke at det en menneskets bedrift, at det menneske som går et deterministisk livsforløp I møte. Men i gammel tro så var også guder dødelige og hadde også en fastlagt skjebne, som I tilfelle da med Fenrisulven og Odin. Og for de som med litt fantasi kanskje fikk med seg hva skald dette fabelaktige islandske bandet sang om, så det ingrediensene til dette båndet gudene da binder Fenrisulven med, som sånn forførisk tynt bånd. Mm. Men det jo ubrytelig, fordi det lagd da av bjørnens sener, fjellets røtter, fuglenes spytt, fiskenes ånde, kvinnens skjegg, og dermed finnes ikke disse tingene lenger, og lyden av kattepoter, ikke minst. Og så derfor går de jo så stille nå, for lyden ble brukt opp til å lage dette båndet som skal holde Fenrisulven inntil Ragnarok, hvor endelig da dette båndet kalt Gleipnir bryter. Og tilbake igjen til disse apokalyptiske forestillingene da, I vårt tilfelle nå, siden vi snakker mytologi, Ragnarok. Snorre Sturlason I den yngre Edda omtaler jo noe som kalles finbulvinteren, altså alle disse årene med isøde. Dette forekommer ikke I den eldre Edda, som den jeg forholder meg mest til. Snorre mer en sånn krykke på hans forklaring, men han var jo en islandsk prest. Så hans gjenfortellinger av de gamle kvadene, eller de gamle, den gamle diktningen, bærer nok en preg av, et preg av en slags form for kristne briller, da, kan du si, eller kanskje til og med kristen sensur.
0: Men det ble aldri referert til som en religion I den forstand, og det jo nesten litt sånn blest for å bruke et veldig tacky ord, men allikevel en mytologi, eller en... Man kan bruke det, mytologi, det mytologiske. Hva bruker man om, når man sier ikke sant, at man har noen, man, de, som er religioner, og hva er forskjellen der med Edda og det man har, er det rett og slett tiden, at nå ting som folk I store grupper, holdt jeg på å si, av verden, deler seg inn I og ødelegger ja, altså, egentlig verden med nettopp religion, så er dette her en, det skiller seg jo litt ut, akkurat som jeg følte den japanske Shinto gjør med at den det ja, jeg kanskje den eneste som synes det, men nå jeg her litt rar.
1: Nei, men du kan si, og det gjelder jo ikke alle verdens religioner, noen av de eldre som, hinduisme for eksempel, altså opererer akkurat som alle andre urmyter med flere gudskikkelser.
0: Ja, gresk.
1: Som en slags familie av guder, ikke sant? Derfor sier vi også gresk mytologi, ikke sant? Ikke gresk religion.
0: Mytologi, ja.
1: Mens nyere religioner opererer jo med vår hjemlige kristendom, da, for eksempel, med én gud. I andre pagan, altså fruktbarhetsdyrkende samfunn, så hadde du flere både guddommer og gudinner på lik linje med hverandre, med like stor betydning. I vikingtiden for eksempel så kunne du tro på alle gudene, eller du kunne være Odins dyrker, eller du kunne være, la oss si du tilhørte en klan som dyrket Frøya, eller så kunne du også tro på noe som nok mer urpreget, og det var å tro på megen, og da tror du ikke på spesifikke guder, men du tror på kraften I alle ting, kraften I vinden, kraften I steinen, eller du kan si ånd da,
0: en
1: animaskaktig måte å tenke på, og både samisk og inuittisk overleverte oralforestillinger da, altså det jo veldig lite der som nedskrevet dessverre. Så snakker man også om ånd og sjel og kraft I tingene, og ikke om guddommer I den forstand.
0: Nei,
1: så,
0: jeg spilte faktisk før jeg traff deg, mitt forhold til Edda og til norrøn mytologi, var at vi I første klasse så var skuespillet som ble satt av Josef og Mon Marias fødsels et eller annet, men andre året så var det da det nøyaktige som skjedde der husker jeg ikke, det var sikkert en sånn barnlig vennlig variant men Thor var med og Frøya og en god del av disse og Midgardsormen var det tre stykker som spilte tror jeg jeg måtte spille jeg ble faktisk jeg ville alltid ha hovedrollen selv om jeg var livredd men jeg ble enda opp som Loke for det var ingen av de andre guttene som turte å dragge alt det min første gang I drag var I rollen som Loke for det var ingen andre av gutta som turte å ta på seg en kjole eller et eller annet som var I denne scenen du vet sikkert det bedre enn meg men det var visst en scene hvor han måtte kle seg ut som en
1: Nei, stakkars Thor måtte glede seg ut som kvinne.
0: Var det det?
1: Ja, fordi han måtte redde Frøya fra å bli giftet bort til en jotun, en stor rise. Så han måtte glede seg ut som Frøya, stakkars. Men da hadde han jo hammeren sin.
0: Jeg stoler på deg. Da sender jeg min gamle...
1: Men Loke, du tar ikke feil. For Loke jo den mest fremtredende androgyne av alle gudskikkelsene. Og han jo også jotun, altså de fleste stammer jo egentlig fra en jotunslekt. Moren til Odin og Ve og Hvile var jo en jotunkvinne. De yndet å ta seg, noen tok seg jotunkvinne... hustruer og eller elskerinner så at de har hatt med jotunslekten å gjøre, disse æstene disse gudene Derom levnes ingen tvil, men Loke jo den som kjønnsoverskridende, kan du si, og en androgyn skikkelse. Og det jo også interessant når det kommer til hvis de snakker androgynt da, eller en legning til og med, så I det kvadet som heter Loke 13, da jo da Loke, han du spilte, han erter alle gudene på seg da, og blant annet disser Frøy og Frøya for å ha et, de jo bror og søster, for å ha et incestuøst forhold, og så disser han Odin, selveste Odin, for å være homofil.
0: Ditt tingene tror jeg vi skippet I dette første
1: ja, klasse. Ja, det gjorde det nok.
0: Så det frøken tenkte sikkert Morten gæren, og kan, han kan dragge, og så Loke kilden til alt som gærent.
1: Det som interessant jo at grunnen til at han sier at Odin homofil, Loke da, det at det var stort sett kvinner som kunne dette med seid, altså seiding, trylling, trylleformularer. De kunne spå, akkurat sånn, du kan tenke orakel I Delphi, det var stort sett kvinnene som satt på denne kunnskapen. Mm. Mens den tilegnet jo, og delvis frarøvet Odin, I fare for å lide hybris her nå. Odin, du får tilgi meg. Men han stjel jo diktekunsten blant annet, og skal ikke, altså, alt trylleriet han på en måte tilegner seg Odin. Det var sett på som kvinnelige kunnskapsområder, og dermed var Odin kvinnelig, ergo var han homofil.
0: Møtte han noen gang veggen?
1: Odin?
0: Ja.
1: Han møtte jo Fenrisulven.
0: Da tilbake til ulven da, ja. Jeg hadde noe jeg skulle si om ulven. Fy fader, hva var det? Jeg holdt på å si Crywolf med aha, men den tar jeg tilbake, fordi nå vi inne på et territorium som, jeg veldig sånn, save ulven, ulven søt, ulven fin. Saven ikke dum den heller, men herregud da.
1: Jeg synes det nå erter jeg sikkert på meg utrolig masse folk, men at vi har et sett med hva et dyr kan gjøre, og et annet sett for mennesker som helt overskridende. Vi kan gjøre alt hva faen vi vil. Og når man sitter der I fårikålland, og gnafser I seg, jeg vet ikke hvor mange 100 tonn sikkert I året, av fårekjøtt, og så skal en ulv som har drept, og det jo synd med de sauene og lammene som blir drept, jeg sier ikke det, men det satt opp imot de millionene, jeg sikker på det, I hvert fall tonnesvis på tonnesvis på tonnesvis av sauekjøtt.
0: Nå det satt av 30 nye millioner, nei, unnskyld, 24 nye millioner for saueterapi, for de som faktisk får møte ulven, altså ikke blir drept, men som da lever resten av livet sitt med traumer av å ha sett ulven.
1: Nei, nå tøyser det.
0: 24 millioner.
1: Saueterapi? Skal de sitte og snakke med sauen og si det ikke så farlig?
0: Ja, men du aner ikke, Vilde.
1: Etter ulven, liksom?
0: Norge har 17 ulver, og du aner ikke hvor mye terror de ulvene klarer. Og det må være fra norrøn mytologi de har alt dette her fanskapet, eller hva?
1: Nei, det vel over 100 år siden noen ble skadet eller mistet livet I møte med en ulv.
0: Men du, vet du hva? Nå tar ulven med oss ut på vidda, for nå går tiden fra oss. Du, når det du har åpning på dette verket som handler om mytologi?
1: Ja, denne mytologien som det så spennende å prøve å kreere. Igjen, jeg veldig ydmyk I forhold til det, altså. Jeg vil ikke tråkke guder og ånder og alver og vaner og vesener på tærne her. Så jeg skrider til verket med dyp ærbødighet, altså.
0: Når snart åpning?
1: Du, det høres jo veldig lenge ut til, 24. September, men det ikke så fryktelig lenge til.
0: Kan ikke du ta med deg noen av dine hjelpere som du får med deg, som du snakket om, altså folk du samarbeider med forskjellige aspekter som hjelper deg?
1: Ja.
0: disse unge kunstnerne også. Ta gjerne med en eller to av de. Kom, vær så snill, før åpningen, når du har, hvis du har tid, eller kan jeg komme og gjøre et intervju på stedet?
1: Det kan du også, selvfølgelig.
0: Reporter!
1: Vi skal stille ut I kjelleren der, som en gammel likkjeller, blant annet. Det passer jo bra når jeg skal ta for meg temaer liv og død, slik enhver mytologi med respekt for seg selv skal gjøre.
0: Og som en rektor I tillegg, kunst...
1: Nei, en borgmester.
0: En borgmester, unnskyld. Hvis du skal, hvis vi skal gå ut I dag med en borgmesters... hva skal man si for noe? Borgmester stiller til kunstverdenens Grand Prix, hadde jeg på å si, I en bra versjon av hvordan, ja.
1: Hvordan vi...
0: Så den melodifestivalen skulle ha vært, og kommer til å bli I våres dømme, for da det bare, håper jeg, bra musikk som gjelder.
1: Mm-hmm.
0: Om ulver og sauer, nei, ikke sauer, men gudinner. Og kanskje til og med en slags utdannelse innenfor kunst, som borgermesteren, eller du kan, kaller du det utdannelse?
1: Det er et samarbeidsprosjekt som en utdannelse vi gjør hånd I hånd.
0: Utdannelse et rart ord, det ikke det?
1: Det vel dannelse som ligger til grunn. Mm. Det burde kanskje hete det.
0: Dans ut dine talenter I en fin liten disco-tango. Hva din utgangssang for I dag?
1: En litt sånn funky versjon av Another Brick in the Wall.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi har en liten serie om pop-virtuos Martin Newell fra Wivenhoe I England. Og vi kommet fra 1982, når han på høyden av sin kreativitet, eller hva?
1: Ja, det virkelig kommet godt I gang, og vi hørte en låt fra kassetten Midnight Cleaners, som var den fjerde Cleaners fra Venus-kassetten. Låten heter Only a Shadow og her det for meste rytmeboks fordi Lawrence Elliott som var hans partner I dette prosjektet har flyttet vekk fra Wivenhoe og Essex og et sånt hus som Martin Newell fikk bo billig I han hadde god kontakt med han som eide huset og så var han en slags vaktmester og ordnet og styret litt på eiendommen så han bodde der I veldig mange år Og jeg var også og besøkte Martin Newell personlig en av de første gangene jeg reiste på Interrail, så det var vel sånn ja, 7-8-80 I den perioden der. Så hvordan det så ut akkurat der han bodde I Wivenhoe I Essex. Vi skal høre et par låter til fra Midnight Cleaners-kassetten. Det blir A Wretched Street og låten Time in Vain. Og så kom vi tilbake etterpå med en kassettsingel han ga ut til inntekt for anti-atomvåpensaken.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Midnight Cleaners med The Cleaners som Venus. Martin Juhl da et eksempel på hvor langt du kan komme uten popbransjen og uten platekontrakt og uten studio. Det spilt inn hjemme. Kassettcoveret xerokopiert, håndtegnet og håndkolorert. De ser helt nydelig ut. Og han fikk da også et ganske stort kommersielt gjennombrudd til slutt også.
1: Ja, vi kommer jo til det senere etter hvert når det kommer så langt at man kan begynne å gi ut vinylplate og på ordentlige labeler og komme inn i platebutikker og sånn. Og han klarte å dra dette her veldig langt på egen hånd, bare hjemmefra som en ren sånn cottage industry, der man bare kopierte kassetter hjemme eller bestilte små opplag av kassetter som man solgte etter hvert. Her er vi jo også inne en veldig politisk tid i England med Thatcher har vært ved roret en stund og det er streiker og det er demonstrasjoner for forskjellige politiske saker og Martin Juhl fant ut han skulle lage en kassettsingel til inntekt for anti-atomvåpensaken og det var vel en CND eller en av de organisasjonene som fikk de pengene eller sånn bestemødre mot atomkrig eller noe i den stilen Og rundt denne tida, så, en gang på 80-tallet, så rydda han også bort studioutstyret sitt og tok en liten pause, og så lot han streikende kullgruvarbeidere eller noe, få lov å overnatte i kåken hans, da, i det rommet han vanligvis brukte til å spille inn ting. Så da ble det en liten pause, men det illustrerer litt av den politisk ladede tida, selv om ikke så mange av tekstene til Martin Juhl er sånn veldig eksplisitt politisk, så er han en slags sånn frittstående anarkist, kan du si, som helst vil klare seg selv og styre ting på egen hånd. Da. Så vi skal høre fra kassettsingen Two for the Winter, låten When Fire Burns Dreams, og så fra den fjerde eller femte, i hvert fall in a Golden Autumn er en Cleaners from Venus kassett som ble gitt ut i 1983 og her er det for det meste rytmeboks da, og vi skal høre låten Marilyn on a Train som vi også hørte i innledningsvis i det første programmet om Martin Juhl og Cleaners, men her har han da kommet til den tredje versjonen av denne låten som er ganske catchy låt, som er verdt å spille inn på nytt for å se om det går an å gjøre forbedringer og vi skal høre låten Ghosts in Doorway

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen en hel serie om sin og manges favoritt engelske pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, vi skal ikke forlate den kassetten In the Golden Autumn riktig enda, og det var faktisk den fjerde kassetten, og så kom vi da også til den femte kassetten som Under Wartime Conditions, som kom ut vel i 84, om jeg husker riktig. Så vi ser her. Ja, det var i 84. Fra In the Golden Autumn skal vi høre låten Kruger and Gladiators, som en kommentar på sørafrikanske saker. Her var jo, mens det var fremdeles var apartheid i Sør-Afrika, og folk drev å boykotte og hadde We Ain't Gonna Play Sun City og det ene med det andre, ikke sant? At du visst band reiste til til Sør-Afrika og spilte Sun City for et hvitt publikum, sånn som Queen for eksempel gjorde, så ble du litt sånn uglesett da, og sett på å være, da var du lite bevisst, og da ante du ikke hva du drev med, og du kunne få jævla mye kjeft. Man skulle helst boykotte Sør-Afrika. Uansett, Martin Newell blir bedre og bedre for hver kassett, og Under Wartime Conditions, denne femte kassetten, da det virkelig oppe på et høyt nivå, så høyt at en fyr i Tyskland tok kontakt og spurte om han kunne få gi ut kassetten på vinyl, på sin label Model Records. Martin Newell var veldig skeptisk til alt som lukta platebransjen, selv om dette var en liten label. Til slutt så lot han seg overtalt til å sende en mastertape, så frem til at fyren sendte penger til Porto på forskudd. Det gjorde han. Martin sendte tapen. Han fikk aldri noen royalties på denne LP'en som kom ut i Tyskland, men han fikk en pakke etter noen uker, eller et par måneder, så fikk han en pakke med 25 LP'er i posten. Men skepsisen til platebransjen er fremdeles stor, og er like stor den dag i dag. Da. Fra Under Wartime Conditions-kassetten skal vi høre låten Johnny the Moondog is Dead, som handler om John Lennon. Og så skal vi høre låten Drowning Butterfly, som er en av hans signaturlåter. Også har vært spilt inn et par-tre ganger, inkludert en gang i et påkostet studio med masse vis av produksjon og stor lyd og sånn, men det ble ikke det spor bedre, det ble mye, mye dårligere egentlig enn det som ble lagd hjemme. Cleaners from Venus passer best hjemme i stua med et portastudio, det blir litt sånn klinisk og sterilisert, og de tar liksom piffen ut av det når du går inn i et ordentlig studio og skal liksom være profesjonell.

Mechanic. I am a mechanic. Mechanic.

0: Der hørte vi en låt fra kassettalbumet In the Golden Autumn, og to låter av kassettalbumet Under Wartime Conditions med The Cleaners from Venus, med Martin Newell i spissen. Nå har jeg hørt noen rykter om at det skal eksistere en musikkvideo til Johnny the Moondog i sted. Men jeg kan ikke forestille et band som passer mindre til hele mediemusikkvideo.
1: Ja, jeg har ikke sett den videoen selv, det kan godt være at den finnes, men jeg vet ikke om han med I videoen selv, eller om det noe de lagde I Tyskland, eller hva, men det finnes en og annen video med Newell, men de fleste vel lagd mer I nyere tid, og mange vel egentlig live-videoer med klipp han har stelt det selv, eller ting han har spilt inn bare hjemme, og under veldig enkle forhold. Video liksom ikke det fremste mediet han opererer under, men han har jo vært på internett da, I mange år, sånn som alle andre, tross alt da, så med egen internetside og etter hvert Bandcamp-side og etter hvert ganske mange videoer på YouTube, men de fleste liksom helt vanlige live-opptak filmer med telefon da. Og sånn, vi skal høre fra Under Wartime Conditions en låt til, A Song for Syd Barrett, og så skal vi høre en coverlåt av en Syd Barrett-låt som han spilte inn på sin neste kassett, som blir gitt ut under eget navn Martin Newell. Kassetten et Songs from a Fallow Land, og låten Late Night av Syd, som på en av hans to soloalbum. Og så fra samme kassett så skal vi høre låten Gamma Ray Blue, som handler om TV-apparatet.
2: That is incorrect.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen en serie om denne artisten for oss.
1: Ja, vi har prøvd å være litt grundig og gå inn i alle utgivelser som har kommet, og har tenkt å fortsette serien med en fjerde del, og også da forlenge den senere så snart som mulig da, med 4 eller 5 deler til, sånn at du kan trekke historien helt fram til 2026. Martin Newell er som nevnt tidligere en britisk, engelsk må vi vel si, singer, songwriter, artist, poet, forfatter, avisspaltist og gartner. Det han har jobbet med er liksom freelance gartneri i nære området. Når han ikke har hatt noe særlig inntekter fra musikken, så har det vært gartnervirksomheten som har holdt han gående. Vi skal avslutte denne delen med en låt til fra solokassetten Songs from a Fall of Land, nemlig låten Julie Profumo is Singing the Blues, som handler om en spionskandale på tidlig 60-tallet i England, der krigsminister John Profumo måtte gå av fordi at han hadde en elskerinne som også gikk til sengs med russere, var det vel. Nå har jeg glemt navnet på elskerinna, men Julie Profumo er jo da kona til John Profumo, som da is singing the blues, fordi at det viser at gubben har vært litt rundt omkring, kan du si. Så i neste del så skal vi ta for oss perioden 1986-88, som er en veldig aktiv periode med flere vinylplater og vinylsingler, og det ene med det andre. Så følg med på vår serie om Martin Newell og Cleaners from Venus, og noe av den beste popmusikken som Storbritannia noen gang har hatt å by på.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, fortsetter sin serie om Martin Newell. Og vi hørte Victoria Gray fra albumet Living with Victoria Gray. Victoria Gray en engelsk 60-tallsreferanse?
1: Ikke som jeg vet, jeg tror Victoria Gray en oppdiktet person som veldig mange andre folk I disse låtene hans oppdiktet personer. Men han refererer også til virkelige personer, gamle stumfilmstjerner, og du hadde Julie Perfume, og du hadde liksom til. Så det varierer, men Victoria Gray ikke en virkelig person, så vidt jeg vet. Denne kassetten var den sjette Klinisk Romanus-kassetten, og den nest siste som kom ut I den opprinnelige bølgen her på 80-tallet. Den ble I praksis en slags demo for et vinylalbum som kom kort tid etterpå, men må regnes som et selvstendig album, en selvstendig utgivelse. Den har noen av de samme låtene, men låtene ble jo spilt inn på nytt igjen I et ordentlig studio da når det skulle gis ut vinyl-LP. Jeg synes uansett at kassetten bedre, og at Martin Newell og Cleaners from Venus alltid best når det spilt inn hjemme I stua, framfor å gå I studio. Han opererte med firespors portastudio som han måtte låne penger av først til å få kjøpt, han betalte tilbake med inntekter fra kassettsalg og gartnervirksomhet. Litt senere ut I kronologien så får han lån et portastudio av Captain Sensible fra The Damned, som han kompis med, og han hjelper også Captain Sensible med å skrive noen låter, noen tekster til et album som heter Revolution Now, som kommer ut der på 80-tallet rundt denne her tida. Uansett, han hadde lagd kassetten Living with Victoria Gray, og vi skal høre en låt som heter Clara Bow, som handler da om en virkelig person som var I stumfilmstjerne der bak, tilbake I når var den stumfilmtida var.
0: Men mellom 1915 og 1930?
1: Ja, den tida der, ja. Det var nok sånn veldig kjent på 20-tallet, tror jeg. Og så skal vi høre låten Follow the Plow, også fra Living with Victoria Gray. Så skal vi over til en kassett-EP som kom ut rundt denne tida her, som heter Mind How You Go. Og vi skal høre låten Only Cardboard Town. Vi har tatt låten fra en samleplate som heter Cleaned Up Collectibles Vol. 1.
2: Okay, lorry's just passed.
3: Okay. One, two, three, four.

0: der hørte vi to låter fra det som mitt favorittalbum med Cleaners for Venus, Living with Victoria Gray. Og så kom vi fram til kassettepen Mind How You Go.
1: Fra kassettepen Mind How You Go skal vi høre en låt til, og det min favorittlåt gjennom tidene med Martin Newell og Cleaners for Venus, en låt som Denmark Street. Denne finnes i en rekke forskjellige versjoner. Vi har hentet denne versjonen fra samleplata Cleaned Up Collectibles volume 1, men jeg tror det samme versjon som var på kassett-EP-en, bare at den remasteret. Fra kassett-EP-en April Fool skal vi høre låten I Wasn't Drinking, som også senere ble kovret av den amerikanske kassettguruen R. Stevie Moore. Og noen av disse låtene dukket senere opp nyinnspilt på en LP gitt ut i Tyskland av det store selskapet RCA. I 88 en LP som heter Town and Country som vi kommer tilbake til etter hvert så vi skal høre Denmark Street og så I Wasn't Drinking

0: Der hørte vi Denmark Street da I Wasn't Drinking med The Cleaners from Venus, to låter som opprinnelig ikke kom på noe fullverdig album. Og når vi først var I gang, så tok vi en låt til fra April Fool kassettalbumet fra 1987. The Beat Generation and Me. Denmark Street, og ikke det der alle låtskriverne holdt til, før The Beatles kom og alle begynte å skrive sine egne låter, og de la det der låtskriverkontorene.
1: Ja, det ble vel... Og det de ble kalt, som ble kalt for Tin Pan Alley og sånn, og hvordan oppstod det uttrykket, det forskjellige sånne oppfatninger av det. Enten det at de var, folkene var så fattige at de måtte tigge penger I en tin pan, eller så var det det at det sto folk på gata og slo på tin pans for å kamuflere lyden som kom ut av vinduene I de forskjellige kontorene, så at folk ikke skulle stjæle hverandres låter. Så det var, begge to ganske gode teorier, men jeg tror ikke noen av de egentlig sann. I alle tilfeller, Denmark Street var også den gata der Sex Pistols holdt til og drev og øvde I 76. Så det veldig sånn musikkorientert gata I London. Nå har vi kommet til noe så fint og flott som 12-tomssingler, som jo var en stor greie på 80-tallet. Han hadde en liten platekontrakt med en label som het Ammunition Communication, så I 87 kom det ut et par singler og en LP som het Going to England, der en del av låtene fra Living with Victoria Gray-kassetten ble spilt inn på nytt. I forkant kom det ut en single som het Ilja Kuriakin Looked at Me, som vi skal høre da A-siden til den låten da skal vi høre, som også på albumet. Og det kom I alt tre singler fra dette albumet. Og vi skal høre en låt som het Girl on a Swing, som på Going to England-albumet, og imellom der så skal vi høre fra Giles Smith, som var hans bandkompis rundt denne tida her. Fra hans bok Lost in Music som kom på midten av 90-tallet skal vi høre et utdrag som heter Scunthorpe og I likhet med det utdraget vi hørte fra Newell sin bok My Little Siggy I del 1 I denne serien så handler dette også om band som har problemer med å finne steder å pisse når de på turné. Det tydelig et tema som ligger flere medlemmer av dette bandet veldig tungt på hjertet, siden 3 av 6 historier fra Martin Newell sin bok på en annen CD handler om akkurat dette temaet. But this is Johnny Rhythm just saying, good night to you all, and God bless you.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell og hans band The Cleaners from Venus. På dette stadiet så forestiller jeg meg at det Martin Newell og en keyboardist.
1: Ja, det man nå I den duren, så får man benytte flersporsteknologi og sånn når man skal I studio. Og kanskje ha en hjelpemusiker her og der til å få ting ned når hvis man har kommet så langt at man har platekontrakt og skal lage et ordentlig vinylalbum. Vi skal høre litt mer fra Going to England LP'en og en single til fra albumet. Først fra selve albumet låten Armistice Day, og så singelen A Mercury Girl, som var den tredje singelen som kom fra det albumet. For de ga også ut Living with Victoria Gray låten som en egen 12-toms single. Og så til slutt I den bolken med tre låter så skal vi høre singelen Let's Get Married, som var singelen til det neste albumet Town and Country, der han plutselig hadde fått av uforklarlige grunner fått en platekontrakt med RCA sin Tysklandsavdeling. Og da ble det også snakk om at de skulle turnere. På mitt eksemplar av albumet så det en lang turnéliste på et klistermerke smekket på framsiden av coveret. Men når det kom så langt som til den turneringen skulle starte, så hadde ikke Martin Newell lyst til å spille live, så da ble han hjemme og drev gartnervirksomhet. Så hyret det inn en annen fyr til å late som han var Martin Newell og så synge på alle konsertene I Tyskland. Senere så mykna Martin Newell opp litt når det gjaldt det å spille live, og han har spilt både I Tyskland og I Japan, og han har spilt I nærområdet I Essex I England, og nylig var det også en utsolgt konsert I London det var snakk om, så det var også snakk om å lage flere konserter I London. Så det liksom, han har mykt og blitt rundere I kantene, når det, men han tok så avstand fra alt dette bransjegreiene, at han så snart det ble noe, kokte opp til å bli noe stort, så ble han, var han sånn, nei, jeg vil heller være hjemme og ordne I hagen til naboene mine, liksom. Så da får vi de tre låtene, Armistice Day, A Mercury Girl og Let's Get Married, et albumkutt og to singler.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt seg et heidundra The Martin Newell spesial for oss. Dette da del 3 av noe som kanskje skal bli 8 eller 9 episoder. Og vi inn på vei mot den perioden hvor Gleeders & Venus sliter litt. De får platekontrakt. Og ender da naturligvis opp og tjener mindre penger og selger færre plater enn de gjorde da de holdt på hjemme i stua.
1: Ja, det ble liksom ikke det helt store løftet. Det var i hvert fall ikke det albumet Town & Country som løftet Gleeders & Venus til de store høyder da, for det albumet som kom rett før, Going to England, var et bedre album. Town & Country lider av å være litt sånn overprodusert, høres veldig sånn 80-talsk ut, og litt for mye keyboard, litt for mye romklang, og litt for mye sånn 80-tals produksjonsfakta. Men låtene jo veldig bra, så det helt på trynet kan det jo ikke gå. Vi skal høre en låt til fra Town & Country, en låt som også hadde kommet på kassett før, en låt som heter Mad March Hare. Her en remasteret til CD, så den låt bedre enn på LP-en, det litt mer trøkk i den. Så det ikke så, det ikke så gærent. Så følg med på sendetidene til Uhørt på Radio Rakel for å få med deg del 4, der vi går løs på perioden 1988-1995, der han gir ut kassett og plate med sitt nye prosjekt Brotherhood of Lizards, pluss en rekke andre ting. Og takk for at du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært, som jeg pleier å si hver gang i denne navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: koser oss her inn I varmen med Aldous Harding som nylig besøkte Oslo. Da var det nesten, det var sommer da også. Dette her var det The One, og The One for meg I dag, og veldig mange andre dager også for den saks skyld, deg, Vilde von Krog, som jeg så heldig å ha I studio rett ved min side.
1: Ja, takk for å få komme.
0: Det skulle bare mangle. Vi tørste etter dine... det lenge siden du har besøkt oss nå, fordi at jeg hører at du busy. Det vel et nytt ord for deg?
1: Åh, det helt nytt. Aldri før.
0: Ja.
1: Gjort et slag.
0: Jeg har aldri laget kunst, aldri laget skole, aldri laget ditt noe annet. Vet du hva? Vi kommer tilbake til det, enten du vil eller ikke, fordi alt som skjer rundt deg doings. En beautiful doings. Så vi hopper oss I gang. Du hører på Abstinens ved Radio Rakel FM 99,3 og I dag altså gjesten vår Vilde von Krog. If you don't know who that is, lock her up. Hva kaller du deg selv hvis folk sier sånn du på en liten fest et eller annet sted I verden og så snakker de engelsk en eller annen grunn og så sier de oh, how are you? Who are you?
1: Det pleier ikke å skje, men I Spania kaller de meg Bilde Van Krog. Det synes jeg veldig koselig navn. Også,
0: Bilde jo billedkunst, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Og Van Krog jo, ja, det nesten som en liten gnom på et eller annet slags vis. Og for studentene mine, jeg jo rektor på den skolen jeg har skapt, som heter Prosjektskolen Kunstskole I Oslo, og jeg synes det noe klamt med betegnelsen rektor. Det minner om andre kroppsdeler, jeg vet ikke helt. Jeg liker det ikke, også fordi det på en måte så ekstremt autoritært.
0: Men uansett...
1: Så jeg da, siden vi I Borggata, på Tøyen, det der vi holder til, og vi kaller skolen Borgen, så jeg borgmester. Og ikke rektor. Så siden du spør, og kjært barn med mange navn,
0: Jeg sitter bare og undres over det der det kjønnslige tingen du selvfølgelig hopper over, men jeg en sånn liten drittunge som bare tenker sånn, ok, rektor, rekt, eller det rektum?
1: Det kan du stå fritt til å tolke selv.
0: Men begge deler på en måte bare barnemat I forhold til skam, og skambein. Det håper jeg du som, det innenfor skolesystemet, vet du noe om det blitt slettet inn I helvete, det med tegnelsen?
1: Det burde du ha gjort, men det heter jo skambein og skamlepper og I det hele tatt. Og det jo en vedstyggelighet. At man I det hele tatt kan betegne det kvinnelige kjønnsorgan som om det var en vandrende skam.
0: Men tenk på oss menn da, som har skamleppene midt I trynet.
1: Ja,
0: vi har ikke noen sted hjemme da. Ok, vi skal snakke om en av mine favorittdyr I dag på en eller annen rar måte. Mye mer spennende kanskje enn bare å si ulv. Jeg veldig wolf. Etter katter så det ulver og bjørner jeg liker best av dyr. Og dyr jo de beste.
1: Ja.
0: Og så det så mange dyr, plutselig så kommer jeg på at jeg liker veldig godt skjærer også, og jeg har fått mange kråkevenner.
1: Ja, det får man først en, så får man gjerne en liten flokk, har jeg hørt.
0: Og hvis man får en maurvenn, så kan man få et hus.
1: Det kan man få.
0: Har du hatt maur I huset før?
1: I Spania, ja. På stedet vårt der.
0: Bastante maur, bastante, tatt jeg på å si sånn. I Spania var det kanskje litt mer sånn flamenco-
1: Nei, bittesmå og umulig å få ha som egentlig forstod at de likte utrolig godt sånn blåskjell I sterk saus.
0: De seilet på
1: da,
0: det liksom?
1: Bare, da kommer de strømmene.
0: Oi, ja, de internasjonale maur?
1: Da kan du lukke locka dem ut av huset.
0: Vet du vad? Jag var lite sån uppmärksam nu för jag så ner på min mobil och det plejer jag inte att göra men det kommer in meldinger och då har jag det I sidesynet. Vi har ju inte fax som I gamla dagar. Kom det in faxer och telefoner och vår redaktion bestod väl av 10 människor. Alla skulle svara på telefoner och ta faxer. Nu är det jag som sitter och har ett halvt öga på den dritte fyrkanten och där kommer det upp två spørsmål fra to helt forskjellige folk om prosjektskolen og om det går an å søke der til neste semester eller når, hva greia nå liksom går det an å søke til å si vår semester eller hvordan
1: jo da, det løpende opptak
0: til nå til høst
1: ja
0: som begynner I september eller når det begynner?
1: 1. september
0: nice
1: Så det noen som lurer og undrer, så det bare å hive seg rundt og sende inn en søknad, skrive litt om deg selv, sende inn noe materiale, og så har vi løpende opptak, vi.
0: Så bra, for det husker jeg når jeg selv søkte skole, at det sånn, jeg følte det var så rart at hvorfor skal alle skoler ha samme deadline, og that's liksom the chance is gone, fordi det jo ofte I løpet av sommeren, eller tidlig sommer, whatever, som man kanskje får ombestemmer seg, eller får nye tilbud, eller ting skjer, og da har man ingen sjanse, liksom.
1: Ja, og pluss at folk lever jo litt rundt, sånn I uvissa, rundt samordnet opptak og alt dette her.
0: Men det går vel med at noen har kommet inn allerede, tenker jeg?
1: Ja, da.
0: For dere har en...
1: Herlig gjeng, jeg gleder meg, både gamle som går videre til annet året, Og nye, en ny flokk. Så borgermester har åpnet, altså Vollgraven, hva heter det for noe? Hengebrua nede. Der.
0: Så bare
1: rå, ri over.
0: Uten å snakke for mye om skole, så jo dette en skole som jeg selv frekventerer, jeg har vært ekselev der, og det ikke så vanlig at man gjør det. Man har, I got no reason to lick ass I forhold til å besøke en skole jeg ikke hadde likt. Men prosjektskolen jo helt spesiell. Det jo, møter jeg noen andre der, så bare, jeg gikk kjenner Vilde, jeg kjenner de, jeg kunstner nå,
1: Ja, det en slags familie, og I år til vår store forbauselse, så har vi holdt på I 20 år allerede, så I august, neste siste helgen der, helgen rundt den 20. august, så skal vi ha en langhelg, hvor vi skal feire 20 år med brask og bram. Og da blir det, vi har invitert massivt med ekstudenter fra 20 år tilbake og frem til I dag, og med kunst, hvor vi bare tar imot uten kriterier overhodet, så det kan jo bli litt av et fersjå, og performanser fra ekselever, og tilknyttede folk, og lærekrefter vi har hatt opp igjennom, så det gleder vi oss enormt til.
0: Jeg gleder meg utrolig. Jeg husker den første utstillingen jeg så på Søylesalen før jeg ble student selv, og det var 15 år siden, og året før det så var det et eller annet, noen som hadde laget et kjøretøy I taket som hang opp med søylene. Mener, det var kjøretøy, jeg vet ikke hva det var I hvert fall helt... det var sånn som når jeg var liten og jeg dro på Louisiana og der var det en sånn utstilling som var på loftet for barn spesielt, men det var ikke en sånn, barn, sånn portveien 2 utstilling det var bare explore og det nesten som det var en drøm og det det litt med akkurat den første utstillingen jeg så hos dere for den var sånn der, jeg vil inn I det jeg vil være I det og jeg vil
1: Jeg husker hva du refererte til. Det var en elev som hadde funnet en togkirkegård I Sverige. Så på den ene broen på det teatret vi holdt til I før, som nå huser unge kunstnernes samfunn, på en av disse broene da, fra det gamle teaterets tid, så hadde hun rett og slett lagd et tog. Så man gikk ut på broen, da var man inne I et tog, Og utenpå så hadde hun fått tagge gutta I klassen til å tagge ned toget. Så,
0: her bruker man ressursene
1: her til maks. Her bruker man ressursene.
0: Høyt under taket var det
1: også. Og vi helt, samarbeid bra.
0: Og scenen var jo et kapittel I seg selv, og nå skal ikke jeg dra dette for langt ut, men det sant skal sies, det var jo Norges, I sin tid så var det dette her, et sted Edith Piaf sto på scenen, og var ikke Wenche Foss, det sant at hun var med å ingeniere, eller ikke starte skolen, men det for det gjorde du, men jeg tenker på og et eller annet...
1: Jo da, på, hun innvidde skolen for oss, for det var hennes debutscene Sølenteater som det I sin tid var I stykket Tater Blod en slags musical så det var 50-årsjubileum for hennes debut på samme scenen og hun var yndig nok til å komme og innvide hadde med seg sånn du vet litt sånn gammel sånn lang tråd med bittsmå norske flagg på og en liten neglesaks som klippet og innvidet og det var stor stas
0: Og på scenen så sto dere, og under der så hadde det store ammunisjonsmotstandslagret til...
1: Motstandsbevegelsen under krigen, ja, hadde en hemmelig deponi under scenen.
0: Ja.
1: Så et historisk veldig spennende lokale.
0: Men nå det jo egentlig flyttet til et enda finere et som mye større og I hvert fall for studentene vil jeg tro at dette her en drøm
1: det det der hvor vi på teatret på en slags måte var nede I hulen nesten nede I et sånt livbord det var nesten ikke vinduer der I det hele tatt slik det hører seg hører og bør på, I en teatersal mens nå det vinduer overalt, og det en gammel margarinfabrikk, Pellerin margarinfabrikk, eller Pellerin har jeg blitt korrigert til at han egentlig het. Og også det, den bygningen har en slags kunstnerisk bakhistorie, for det viser at Pellerin, eller Pellerin da, jeg liker å si Pellerin, for at den margarinfabrikken var en av de første til å reklamere på trikkene I Oslo. Og da var det sånn at trikkene stoppet ikke nødvendigvis på stasjoner, du måtte liksom hoppe på. Og da var det sånn utbredt, sier nå legenden da, utbredt innrop fra sjåføren til passasjerene. Ser du ikke hva som står på trikken? Pellerin! Så, men det viste at han også var en stor, stor kunstsamler, denne herr Pellerin, og hadde en av verdens største samlinger av blant annet Cézanne, og han donerte masse til Louvre, dette fabelaktige pyramidiske
0: hotellet I Paris.
1: Eller? Ja, dette fantastiske hotellet. Nei, det store, store museet. I Paris.
0: Ja, kunstmuseum.
1: Og kunstmuseum, da vet du. Nei, så der også kommer det inn en slags kunstnerisk tilknytning, og det har det vært alle de lokalene og sidelokalene vi har hatt frem til nå, har en eller annen slags merkelig form for bakhistorie som passer vårt narrativ temmelig godt da.
0: Det var jo, nå må jeg si til alle de kjære lyttere, først takk til deg, Vilde, og at det var meningen, vi har et litt annet tema I dag, men nå kommer det inn spørsmål, fordi vi snakker om prosjektskolen, og det også om det går an å søke hvis du svensk.
1: Det går helt fint. Vi har god erfaring med svensker. De, jeg vet ikke hva det med...
0: Ja, det svensker
1: men de har en utrolig arbeidsmoral. Og ja, jeg søta, bror.
0: Jeg synes det behagelig å høre på svensk også.
1: Ja da.
0: Så da må vi nesten si takk til både til Gjølle, som spurte dette spørsmålet om Sverige, så der har du det svaret hvis du hører på, og Mathilde og Ty, som begge spurte om de gikk an å søke. Ja, du går fortsatt an å søke på høstsemesteret på prosjektskolen. Takk for at du svarte på disse uventede spørsmålene, Vilde von Krog, men nå det jo en gang... en gang the master of the school. Selv om du har jo en flokk av fantastiske lærere med deg, det kan jeg få lov å slenge med, og det ikke bare. Så ta dere en tur på nettet, eller stikk innom, eller dra dit og se med deres egne øyne. Det ligger midt I Oslo. Det, Vilde, nå skal du få lov til å ønske deg en låt som skal introdusere det hovedtemaet her I dag.
1: Ja.
0: Det var noe med ulv, var det ikke det?
1: Det var vel noe med en slags ymstamme og en slags ulv.

0: Jeg har hørt at man ikke skal rope ulv, ulv, hvis man ikke mener det. Men, men du mener alt det, alt sier I din kunstfylde, von Krog.
1: Ja.
0: Du ikke en sånn meningsløs type, slå meg I hvert fall ikke sånn.
1: Jeg tror det gjelder de aller fleste kunstnere jeg I hvert fall kjenner til. Vi gjør jo dette... mangslungne samlebegrep eller dette utvidede feltet kunst vi gjør det jo med det største alvor og det vil ikke nødvendigvis si at det dryppende alvorlig budskap eller den slags type ting det veldig mye alvor I humor også jeg mener hvis du ser på teater for eksempel eller film for den saks skyld det jo en yndet frase at komedie jo langt vanskeligere enn tragedie så, men at man går inn for fullt det tror jeg de fleste kunstnere gjør det skal jo mye til å velge en sånn vei
0: og du har jo stilt ut på mange flere steder enn jeg var klar over fordi at du ikke en som lager så veldig mye nummer ut av det I forhold til promotering og type sende ut ditten og datten. Jeg var en sånn überpromo, så de få utstillingene jeg har hatt har jeg vært promotert opp og ned og I mente, mens du bare, det var en utstilling, Stenesen-museet, eller sånn. Du kan komme med sånne ting, og det synes jeg veldig morsomt, for det sier jo også litt om deg, for kunsten din veldig kraftfull og sier mye og kan man ville tro at dette her har en like mystisk dramatisk skaper som lager masse drama rundt verden sånn jo ikke verden da men uansett, det sånn det I min verden
1: hvordan var... jeg hadde en kjæreste en gang som bare kalte meg tvert dramatisk institutt så jeg vet ikke helt
0: ok
1: men, nei altså jeg har et litt klamt forhold til promotering. Det jeg mener ikke at det feil at folk gjør det selvfølgelig, man mange om beinet og I hvert fall I vårt mediekjør av et samfunn så I det hele tatt å liksom rekke opp en lillefinger og si hei, jeg finnes her et sted altså, promotere I vei men selv så Jeg vet ikke helt hva det bunner I, men jeg synes kjendiseri for eksempel en ganske klein ting. Spesielt I våre dager, hvor man kjendis bare fordi man kjendis. Altså, det forstår jeg ingenting av. Og at det så utbredt, og heldigvis så kan jeg jo ikke navne når folk liksom nevner sånne kjente influensere som de jo så teit heter, så vet jeg jo heldigvis ikke hvem de jeg orker ikke vite det heller. Men igjen, de får drive med sitt, og så får jeg drive med mitt, og selv synes jeg veldig ofte at det deilig å få lov til å oppdage ting selv. Både I et kunstverk, eller et hemmelig utested for eksempel, eller et eller annet band som man ikke hadde hørt så mye om, som man snubler over, eller blir tipset om. Altså dette med at ikke alt så vrengt som denne, hvis vi skal si pornografiske virkelighet, og ikke bare da I et seksuelt sammenheng, men pornografi som en sånn blottstillelse av absolutt alt. Og graving I privatliv og ja, jeg synes det mange stygge eksempler på også fordi det vekker jo opp alle disse trollene da som jo har blitt såpass utbredt
0: men troll det jo relativt glad I hvis selv om man
1: de trollene så men ikke de nettrollene
0: nei,
1: ja.
0: Det blir noe annet men mytiske troll med mytologi og det kanskje ikke mytologi vel kanskje ikke direkte forbundet med troll men mye magi og det kan jeg jo skrive på som en assistent av deg på en av de mange fantastiske utstillingene dine denne gangen refererer jeg til Nasjonalmuseet og nå skal ikke jeg sitte her og skryte over alle stedene at jeg kjenner deg og du har stilt ut der og der men Man må bare skyte inn med det med promo og sånne ting, at jeg trodde at når man hadde utstilling, at da ble alle avisene automatisk, de bare kom, for de visste at det var utstilling, akkurat hvor det var utstillinger, men jeg visste ikke at man måtte liksom som person eller agent sende ut og pushe på, hei, der det utstilling, det skjer der og der, det programmet der og der. Hvis ikke man på et sånn type stort galleri, hvor det har et kinoprogram eller sånn oppsettsprogram, da. Mm-hmm. Så hele den prosessen jo faktisk, og jeg som DJ for eksempel, nei, jeg synes ikke det kult å være på Facebook eller disse stedene, men jeg må promotere at jeg skal spille et sted.
1: Ja, vi kommer jo ikke innom, nå jo liksom... Jeg holder meg unna så mange sånne plattformer jeg bare klarer, men sånn som Face for eksempel, selv om jeg synes deler av det temmelig motbydelige saker det også, så det veldig mye informasjon jeg får om nettopp. Ja, spillejobber og
0: gruppene, hva som skjer. Ja, absolutt.
1: At det kommer der, for i vanlige liksom, medier, statlig da, for eksempel. Altså, du hører ikke omtrent et kvidder om hva som foregår, hvis det ikke Karpe, hvis det ikke et eller annet så voldsomt stort, og kunst
0: Morten
1: jo...
0: Magnus, for eksempel.
1: Nei, men tenk deg for eksempel nå som vi i disse fotballtider. Mm. Tenk deg hvis kunst hadde fått 1% av oppmerksomheten som, ikke bare nå, for nå det jo helt spesielt, og det forstår jeg jo. Men det jo like spesielt under alle disse vintersportsgreiene. Og, altså, jeg har noen ganger liksom bare tatt meg å telle på NRK, da, for eksempel statskanalen. Og da det ligger det ofte og vipper rundt en halvpart, kanskje mer, av sports og sportsrelaterte nyheter. Og så kommer liksom en eller annen tørkekatastrofe i Afrika helt nederst som en notis. Altså det ganske forferdelig på en måte.
0: Vi ligger jo under fotballspillerne mens de løper opp på oss. Vi jo ikke kunstgresset, vi ikke det?
1: Jo, du, det hørte jeg, det vet jeg ikke bare en vandrehistorie, altså, men at det var et sånn skandalet år, fordi kunst og idrett jo slått sammen, ikke sant, under sånn samme departement. Og et år under kunstbudsjettet da, hadde gitt det til idrett på nettopp det, kunstgress. Mm. Men kanskje det bare en vits, men det hadde ikke forundret meg for å si det sånn.
0: Det får vi la disse gutta eller jentene ferdes om. Jeg har lyst til å i hvert fall spørre om jeg kan få produsere, skal jeg ikke gjøre, men promotere din nye utstilling, for jeg vet såpass at det du skal stille ut bittelitt grann om det, og jeg vet bittelitt grann om en som har jobbet litt sammen med deg med lyd, uhyre interessant person, som du kan kanskje forklare mer, hele hvis det går å forklare så det du som klarer det, siden det ditt prosjekt.
1: Ja, nei, det er et slags, det uthyre spennende prosjekt. Det Bo, altså billedkunstneren i Oslo, som en gang i året hyrer inn en internasjonal kurator, i dette tilfellet spanske Jorge van den Einde. Mm. Og han har da tatt veldig på alvor dette at det skal være i Norge da. Så det meg og fire andre som har blitt plukket ut av han til å skulle kreere den mytomspunne øya Thule. Den som ligger ytterst, ytterst, ytterst så nord som det går an å komme. Denne øya den er beskrevet allerede om det 100 før eller 100 etter Kristus, men altså for sabla mange år siden, av både romerske og greske oppdagelsesreisende og handels- og sjøfartsfolk. Og den tegnet inn på eldgamle kart. Men øya jo som Atlantis, da, på en måte. Enten så har den sunket etter Nordis hav, eller så har den aldri eksistert. Det en mytisk øy. Men vi skal lage den øyas levende. Den finnes.
0: Ja, og, vi skal ha utstillingen der, men dere skal lage den i Oslo.
1: I Oslo, i galleriet til...
0: Hvor det?
1: Det oppe ved den berømmelige hansken, oppe I...
0: Akershus-aktig, ja. Den brostensplassen der?
1: Ja.
0: Aha.
1: Der holder billedkunstnerne I Oslo til. Og jeg skal få lov til... Altså, vi kunstnerne har fått forskjellige oppgaver innenfor dette å skape denne øya. Både... opprinnelsen og frem til I dagens samfunn. Og noen har fått, en har fått I oppgave å beskrive flora og fauna, en annen, hvordan det økonomiske systemet fungerer, det bytteøkonomi, det et annet økonomisk system, basert på en mer sånn degrowth-aktig tankegang. Og selv har jeg fått den ære å skulle lage Thules mytologi, Så jeg har hatt ganske

0: eller påtagelig for de som ikke så inne I pagan tankegang eller altså fruktbarhetskultus som over hele verden det opprinnelig før det vi har nedskrevet og som har blitt nedarvet gjennom oral tradisjon og gjerne gjennom barns lek og den slags type ting. Paradis jo bygget på Kabbala for eksempel, det å hoppe paradis, så det alltid en moder jordkultur, en slags feminin variant. Jeg vil ikke kalle det matriarkalsk, for da på en måte har man satt seg opp som motpol til det patriarkalske, det mener jeg kanskje ikke helt riktig, men at det en mer likestilt verdensorden, både blant guder og mennesker, i før, altså pre-mytologisk tid til og med. Og dette aspektet mener jeg spesielt viktig å tenke på I dag, hvor vi ser hvordan det patriarkalske, altså det mansdominerte eller mansstyrte, for de som ikke kjenner begrepet, har ført oss dit vi I dag, og moder jord, selveste moder jord, la oss si at det en gudinne I seg selv, at det gudinnen, jo I ferd med å ta kvelertak på. Og det økonomiske systemet jo pådriveren her I aller høyeste grad.
1: Så hvis vi kan ta en liten sang her, for å brunske fjerne, du kommer med så mye fantastisk informasjon, og mitt lille hode må bare tenke, har du en sånn mytisk sang til, a la den vi hørte I stad, eller noe helt annet?
0: Jeg holder en knapp på det islandske bandet Skald, eller Skald. En skald jo da en slags dikter, en slags, enten på rim eller på et skaldekvad, altså det kan også være sunget. Og dette islandske bandet har en låt som dreier seg om hvordan gudene binder Fenrisulven I sin tid for å prøve å holde han I sjakk, for han skal jo under Ragnarok, det store undergangen, skal han jo spise eller drepe Odin. Så de binder han, og ja, jeg kan forklare det, eller Loke som skyld I dette her da, at Fenris I det hele tatt, han jo faren til Fenris, ulven, blant annet, og Midgardsormen, og Hel som styrer I dødsriket. Og så han går til det som kalles Svartalvene, fordi Fenris så sterk at han bryter alle lenker, så de lager en tryllelenke og lurer Fenrisulven inn I den. Da skal Skald få synge hva det består av, og så skal jeg forklare det etterpå.

0: Ragnarok.
1: Ja, gudenes skjebne.
0: Der ringer det noen bjeller.
1: Ja. Det...
0: Du har også kjenner til han Ragnar.
1: Nei, altså, det var jo tematikken min på, på dette verket du omtalte, som jeg hadde på åpningen av det nye Nasjonalmuseet, som bar titelen Urdarbrønnen Ragnarok, hør meg I taushet. Og skal jo ikke gå inn på kanskje helt den nå, bortsett fra at Urdarbrønnen jo skjebnebrønnen. Du har Yggdrasil, dette verdens tre, med tre røtter I den norrøne mytologien, hvor skjebnebrønnen en, og kunnskaps- eller visdomsbrønnen en annen, og den tredje kaoskreftene. Og jeg mener jo at kaoskreftene undervurdert og bærer en litt sånn urettferdig stempel som ondskap. For hvis du ser på naturen, der ynder man jo å si at kaoskreftene ligger. Så det, I kaos ligger også spiren til alt liv. Mm. Og liv og død, altså en begynnelse og en slutt, eller en ny begynnelse, hva vet vi? Det som interessant, tenker jeg, enhver mytologi og enhver religion har jo disse forestillingene om undergangstider, og jeg jo ikke alene om å bruke apokalyptiske termer nå til dags. I den norrøne mytologien, blant annet, under Ragnarok, så kollapser jo naturen.
0: Hvorfor heter det Ragnarok? Det var ikke meningen å bare fleipe det sånn. Nei, Ragnar, men det jo, kommer vel av navnet Ragnar?
1: Nei, ikke
0: Nei?
1: Nei? Nei. Det betyr gudenes skjebne.
0: Så hva
1: betyr? Så gudene heller ikke fratatt skjebne. Ofte ynder man å tenke at det en menneskets bedrift, at det menneske som går en deterministisk, et deterministisk livsforløp I møte. Men i gammel tro så var også guder dødelige og hadde også en fastlagt skjebne, som I tilfelle da med Fenrisulven og Odin, og for de som med litt fantasi kanskje fikk med seg hva skald dette fabelaktige islandske bandet sang om, så det ingrediensene til dette båndet gudene da binder Fenrisulven med, som sånn forførisk tynt bånd. Mm. Men det jo ubrytelig, fordi det lagd da av... bjørnens sener, fjellets røtter, fuglenes spytt, fiskenes ånde, kvinnens skjegg, og dermed finnes ikke disse tingene lenger, og lyden av kattepoter, ikke minst. Og så... derfor går de jo så stille nå, for lyden ble brukt opp til å lage dette båndet som skal holde Fenrisulven inntil Ragnarok, hvor endelig da dette båndet kalt Gleipner bryter. Og tilbake igjen til disse apokalyptiske forestillingene da, I vårt tilfelle nå, siden vi snakker mytologi, Ragnarok, Snorre Sturlason I den yngre Edda omtaler jo noe som kalles finbulvinteren, altså alle disse årene med isøde. Dette forekommer ikke I den eldre Edda, som den jeg forholder meg mest til. Snorre mer en sånn krykke på hans forklaring, men han var jo en islandsk prest. Så hans gjenfortellinger av de gamle kvadene, eller de gamle... den gamle diktningen bærer nok en preg av en slags form for kristne briller da, kan du si, eller kanskje til og med kristen sensur.
0: Men det ble aldri referert til som en religion I den forstand, og det jo nesten litt sånn blest for å bruke et veldig tacky ord, men allikevel en mytologi eller en man kan bruke det, mytologi, det mytologiske, hva bruker man om, når man sier ikke sant, man har noen, man, de, som er religioner, og, og hva forskjellen der med Edda og, og det man har, det rett og slett tiden, at nå ting som folk I store, store grupper, holdt jeg på å si, av verden deler seg inn I og ødelegger ja, altså, egentlig verden med nettopp religion, så det, så dette her en, det skiller seg jo litt ut, akkurat som jeg følte den japanske Shinto gjør med at den det ja jeg kanskje den eneste som synes det men nå, nå jeg her litt rar
1: nei men du kan si og det gjelder jo ikke alle verdens religioner noen av de eldre som hinduisme for eksempel altså opererer akkurat som alle andre urmyter med flere gudskikkelser
0: ja, gresk...
1: som en slags familie av guder ikke sant derfor sier vi også gresk mytologi ikke sant, ikke gresk religion
0: mytologi, ja.
1: Mens nyere religioner opererer jo med vår hjemlige kristendom da for eksempel med en gud I andre pagan, altså fruktbarhetsdyrkende samfunn så hadde du flere både guddommer og gudinner på lik linje med hverandre, med like stor betydning og I vikingtiden for eksempel så kunne du tro på alle gudene, eller du kunne være Odins dyrker, eller du kunne være la oss si du tilhørte en klan som dyrket Frøya eller så kunne du også tro på noe som nok mer urpreget, og det var å tro på megen. Og da tror du ikke på spesifikke guder, men du tror på kraften I alle ting. Kraften I vinden, kraften I steinen, eller du kan si ånd da.
0: En
1: animask-aktig måte å tenke på, og både

0: om ulver og sauer, nei ikke sauer, men gudinner, og kanskje til og med en slags utdannelse innenfor kunst, som borgermesteren, eller du kan, kaller du det utdannelse?
1: Det er et samarbeidsprosjekt som en utdannelse vi gjør hånd I hånd.
0: Utdannelse et rart ord, det ikke det?
1: Det vel dannelse som ligger til grunn. Mm. Det burde kanskje hete det.
0: Dans ut dine talenter i en fin liten disco-tango. Hva dine utgangssang for I dag?
1: En litt sånn funky versjon av Another Brick in the Wall.